0: Ljetni program Radio Đakova.
1: Na 87,6 i

glazbom vodimo vas. To je ljetni radio džak. Glazbom vodimo vas.

0: Marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova. Oh, oh, oh, oh.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Dragi naši slušatelji, želim vam dobro jutro. Evo danas nam je srijeda, danas nam je zapravo 26. kolovoz, tako da eto, na sredini zapravo radnog tjedna, ali slobodno možemo reći na samom kraju zapravo mjeseca kolovoza. U ponedjeljak ćemo se eto i službeno oprostiti od kolovoza, krećemo u rujan, eto rujan koji nam donosi zapravo i jesen, tako da eto, ljeto nam je stvarno proletjelo, barem evo meni, pretpostavljam i mnogim drugima koji uživaju u visokim temperaturama i ljetu, ali eto, tako je kako je, u svakom slučaju, dakle, na sredini smo novog radnog tjedna. Malo ćemo proći kroz vremensku situaciju, ono što nas očekuje danas i ono što trenutno imamo u našem gradu. Kaže ovako na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda, pretežno sunčano vrijeme nas očekuje danas, moguće čak lokalno uz maglu koje, evo, po svemu sudeći, nema u našem lijepom gradu. Što se tiče same temperature, u najtoplijem dijelu dana ona će se popeti do 31 Celzijevog stupnja, trenutno je mjerimo u našem gradu na 19. Mnogi često pitaju ima li naznaka osvježenja, oborina, evo zapravo bilo čega osim velike vrućine, pa eto odmah da kažemo da nema. Danas smo rekli do 31, subota i nedjelja bi također trebali ići do 31, ali zato sutra 34, u subotu, odnosno u petak čak do 36. Tamo negdje sljedeći utorak ili srijedu vidim nekakav pad temperature ispod 30, vidim čak i nekakve oborine, do tada možemo slobodno reći nastavak ovih vrlo visokih temperatura. Tako da eto, ljeto nam se nastavlja, koliko god da je pri kraju i dalje možemo reći pokazuje znakove otpora kroz ove visoke temperature. Eto, imali smo jučer nešto sitno oborina, nekog kratkotrajnog osvježenja, pa eto, i noć je bila relativno svježa, u svakom slučaju, eto, za mnoge pretpostavljam nedovoljno. Mi ćemo sada malo zasvirati, da se lijepo svi skupa razbudimo u ovim ranim jutarnjim satima, tako da eto, krećemo sa našim glazbenim programom, a vrlo brzo, odmah nakon prve pjesme, idemo i prema našim portalima.

0: Portali donose.
1: Evo nam, dragi naši slušatelji, i naše rubrike Portali donose. Prenose brojni naši portali kako je šef CIA iznenada i tajno posjetio Moskvu i poslao dramatično upozorenje Vladimiru Putinu. Naime, direktor američke središnje obavještajne agencije CIA, John Ratcliffe, iznenada i u potpunoj tajnosti jučer je posjetio Moskvu, potvrdili su to američki dužnosnici. To je njegov prvi javnosti poznati odlazak u rusku prijestolnicu, a dogodio se u trenutku dok Sjedinjene Američke Države nastoje okončati ratove u Ukrajini i Iranu, te dok Washington prikuplja obavještajne podatke o ruskim pripremama za novu mobilizaciju i testiranje odlučnosti NATO-a. Michael Weiss, jedan od upućenijih američkih novinara za pitanja Rusije i vanjske politike, smatra zapravo kako je glavni cilj, slobodno možemo reći, ovog vrlo misterioznog posjeta izravno upozorenje Kremlju. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov izjavio je novinarima kako nema nikakvih saznanja o američkom zrakoplovu koji je sletio oko 10 sati po moskovskom vremenu, te ustvrdio da za ovaj tjedan nisu planirani nikakvi sastanci ruskog vodstva s predstavnicima Trumpove administracije i CIA su odbili dati službeni komentar o ovom putovanju. Otprilike oko 4 sata se Ratcliffe zadržao u Moskvi, nakon toga je njegov zrakoplov ponovno poletio. Eto, sugerira se da je ruskoj strani uručena hitna poruka, dodajući kako je malo vjerojatno da se šef CIA sastao direktno sa Vladimirom Putinom, koji bi ga u suprotnom satima držao na čekanju. Ima li kraja ratu, ima li ikakve nade da će se dogoditi nekakvo razrješenje ove situacije? Sve ovo traje već ekstremno dugo, pa eto, ostaje nam zavidjeti hoće li ovakvi, možemo reći, iznenadni dolasci i sastanci uroditi bilo kakvim plodom i bilo kakvom, možemo reći, pozitivnim ishodom cijele ove situacije. Bila nam je ovo rubrika Portali donose, sviramo dalje, nakon sljedeće pjesme Dolina blagoslova, a onda i prometno izvješće Hrvatskog autokluba.
0: Portali donose.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova. Stari zavjet, Izaija.
1: Podignite oči i gledajte, tko je to stvorio? Onaj koji na broj izvodi vojsku njihovu i koji ih zove po imenu. Iz zbirke poezije Ljubav i vjernost, Mirjana Plešić.
2: Moj Gospod u mojoj tišini sa mnom tiho miruje. U blještavoj noći sklopljene vjeđe ranjenom rukom dodiruje.
1: Moj Gospod, moje snove zajedno sa mnom sniva. U zlatnom tragu mjesečevu u mojoj duši počiva.
2: Moj Gospod, u moje srce sasipa zvijezdani prah, kad tama mine, da blago bude ko južnog vjetra dah.
1: Moj Gospod, pogasi tiho daleke nebeske svijeće. S rukom u ruci on mene vodi, sa mnom u novi dan kreće.
2: Moj Gospod, u moje vidike sad nove slike niže, sa svakim svanućem i sutonom svakim, moj mi je Gospod sve bliže i bliže.
1: Stari zavjet, prema 139. psalmu, odlomak.
2: Jer ti si moje stvorio bubrege, satkao me u krilu majčinu. Hvala ti što sam stvorena tako čudesno, što su djela tvoja predivna.
1: Dušu moju do dna si poznavao, kosti moje ne bjehu ti sakrite, dok nastajah u tajnosti otkan u dubini zemlje. Oči tvoje već tada gledahu djela moja, sve već bješe zapisano u knjizi tvojoj. Dani su mi određeni dok još ne bješe ni jednoga.
0: Pripremili i pročitali Vlado Pšenko i Zorica Jambrović.
3: Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu. Mobitel 091 253 4304. Ponavljam, 091 253 4304. E-mail vpsenko@gmail.com.
4: Prometno izvješće.
5: Kakva nam je situacija na prometnicama, provjerit ćemo uz Hrvatski autoklub. Koliko vidim, sve više manje u redu, sve više manje pod kontrolom, nema nikakvih osobitih informacija niti na cestama u Slavoniji, niti drugdje u Hrvatskoj. Ima jedna prometna nesreća, pa je prekinut promet na državnoj cesti između Omišlja i Krčkog mosta i to je evo doslovno na razini cijele Hrvatske jedina informacija koju možemo spomenuti. Evo, čuli ste i sami koliko je daleko zapravo od nas. Svim dragim vozačima želimo naravno prije svega evo ugodnu vožnju, poštujte prometne propise, poštujte sve druge sudionike u prometu.
4: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: 7 je sati. Za sanaciju dijela otpada u Gospiću stigle 4 ponude. Zapad Istre pogodilo nevrijeme. Preminula američka country pjevačica Dolly Parton. Dinamo u Norveškoj protiv Vikinga traži prolaz u Ligu prvaka.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je rezultate natječaja za prvu fazu sanacije odlagališta otpada u Gospiću. Pristigle su ukupno 4 ponude. 2 za uklanjanje 650 tona neopasnog otpada koji se nalazi u vrećama i još 2 ponude za uklanjanje 4500 tona opasnog otpada koji je rasut pored silosa. A sada prvo treba utvrditi jesu li valjane. Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen otkrio je što je s opasnim otpadom koji je zakopan pod zemljom, te bi za početak trebao biti prekriven zaštitnom folijom kako bi se spriječilo širenje zagađenja.
2: Ovo je najkompleksniji otpad, 33.000 tona zakopanog otpada koji ima otpada s opasnim svojstvima i umješane iz zemlje i građevinskog materijala. Mi smo nakon objavljivanja cjelovitog izvješća vještaka Geotehničkog fakulteta pristupili istraživanju tržišta prvoj fazi, sada u tijeku druga faza usmene konsultacije sa zainteresiranim subjektima koja je upravo u tijeku i nakon toga, kao što smo rekli, kroz ovaj ćemo izići s informacijama prema javnosti o načinu sanacije.
0: Sanacija je vrijedna 4.720.000 eura bez PDV-a, a rok za prvu fazu sanacije je 12 mjeseci. Predsjednik građanske inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić, za medija servis je naglasio da je riječ o zbrinjavanju samo 10% opasnog otpada.
3: Da li u tih godinu dana, ako taj otpad ostane nezaštićen, će i dalje doći do potencijalne ugroze za okoliš i zdravlje? I znači, da li nam taj primjer kada samo 10% zapravo zbrinjavamo gotovo 3 godine od dana otkrića afere, što možemo očekivati ako fond i ministarstvo ne promijene strategiju i način zbrinjavanja, odnosno odvođenja ovog opasnog otpada?
1: Media servis. Vijesti.
0: Jače nevrijeme praćeno kišom i grmljavinom pogodilo je jučer zapadnu obalu Istre, šire područje Umaga, Poreča i Rovinja. Ozlijeđenih nema, a zabilježena je materijalna šteta. Otkrio je za medija servis županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac.
4: Na svu sreću nije bilo jakog vjetra, dugo bilo je malo vjetra, tako da smo zabilježili svega 2 intervencije, da su pale nekakve grane, ali je zato vode bilo i javne vatrogasne postrojbe Umaga, Poreča i Rovinja sa dobrovoljnim vatrogasnim društvima odradili su preko 70 intervencija ispumpavanju vode, vjerojatno nije konačni broj, još će jutros nešto tu i tamo biti potrebe.
1: Media servis. Vijesti.
0: Na godišnjoj konferenciji veleposlanika, generalnih konzula, konzula i vojnih izaslanika otvoreno je pitanje imenovanja novih veleposlanika koje je zbog nemogućnosti dogovora predsjednika Zorana Milanovića i vlade već 6 godina na čekanju. Milanović tvrdi da je taj kaos izazvala vlada, a ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman podsjetio je da je ministarstvo prošle godine sastavilo prijedlog veleposlanika koji je odobrio premijer Andrej Plenković.
5: Tada smo isto i održali razgovore s predstavnicima predsjednika Republike Hrvatske. Oni su u principu pozdravili tu listu, ali su naravno i predsjednik imao i svojih prijedloga, kandidata. Neki nisu bili iz službe vanjskih poslova, nego su bili iz drugih područja koja nisu vezana sa službom vanjskih poslova i došlo je onda tu do zastoja.
0: Hrvatska gospodarska komora lansirala je inicijativu Kroativa, koja se sastoji od 3 ključna stupa. Konferencije Outside the Box, akademije i digitalne platforme Centar kreativne industrije. Cilj je stvoriti prostor u kojem će kreativno znanje i inovacije doprinijeti daljnjem razvoju kreativnih i kulturnih industrija, ali i postati pokretač društvenog i gospodarskog razvoja zemlje. Zamjenik predsjednika HGK Tomislav Radoš istaknuo je da su u 5 godina prihodi u sektoru rasli 60%, dok broj zaposlenih 13%.
6: Mislim da smo zreli da ova inicijativa sada krene kako smo je zamislili. Imamo već 7-8 godina iskustva rada i znamo šta muči i kreativne i kulturne industrije i znamo jako dobro šta muči gospodarstvo i kako da to povežemo, a opet sa ciljem da taj udio proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti zaista konačno postane dominantan izvozni, ali i domaći proizvod u Hrvatskoj.
1: Media servis. Vijesti.
0: U 81. godini preminula je Dolly Parton, američka country pjevačica, kantautorica i glumica. U svojoj karijeri osvojila je 11 Grammy-a i nagradu za životno djelo. S više od 100 milijuna prodanih nosača zvuka, bila je jedna od najprodavanijih glazbenica svih vremena. Iza sebe je ostavila Coat of Many Colors, Jolene i I Will Always Love You, a prvu pjesmu napisala je sa 6 godina. Sport.
7: Nogometaši Dinama danas u 21 sat u Norveškoj protiv Vikinga love grupnu fazu Lige prvaka. Prva utakmica na Maksimiru završila je 2-2. Modri su toj utakmici već nakon 10 minuta imali vodstvo 2-0 golovima Lisice i Belje. Ipak do kraja poluvremena Norvežani su uspjeli izjednačiti golovima Kristiansena i Trpića. Uoči uzvrata Mario Kovačević je rekao:
8: "Svjesno da ne smijemo griješiti. Viking ima kvalitetu, vidjeli ste, stvarno imaju dobri igrača, kvalitetni kao momčad su dobri, ali imaju pojedince dobre i kaznite svakog. Ja vjerujem da sutra nećemo, da ćemo sve od sebe normalno da budemo opet pravi odlučni, ali sve smo da rezultat te prve utakmice nam ništa ne daje, nego samo da krenemo od prve minute po pobjedu i tako ćemo sutra i postaviti."
7: Hajduk Rijeka svoje play-off utakmice za konferencijsku ligu igraju sutra. Hajduk nakon 2-2 na polju u gostima protiv Rakova traži pozitivan rezultat, dok Rijeka protiv Mitilenda na Rujevici ganja za ostatak od 2-0. Hrvatski veslači Martin i Valen Sinković plasirali su se u finale svjetskog prvenstva u nizozemskom Amsterdamu. Braća Sinković bez ikakvih problema su odradili četvrtfinalnu utrku te su cilj ušli s vremenom od 7 minuta 5 sekundi i 95 stotinki, što je bilo dovoljno za treće mjesto u svojoj skupini. Ispred njih bili su Srbi i Belgijanci. Polufinale je na rasporedu danas od 17 sati i 4 minute. Nakon sjajno odrađenih pripremnih utakmica u Hamburgu, hrvatska košarkaška reprezentacija nastavila je pripreme u Zadru. Izabranici Tomislava Mijatovića pripremaju se za dvije kvalifikacijske utakmice za odlazak na svjetsko prvenstvo koje ih očekuju u narednim danima. Prva na rasporedu je sutrašnja utakmica protiv Latvije koju je najavio Ivica Zubac.
9: Pa očekujemo pobjedu, idemo po pobjedu. Mislim da smo kvalitetni, da smo talentirani, imamo neki kontinuitet, napokon naravno trebamo to dokazati na terenu, trebamo zaslužiti tu pobjedu, idemo s tim kvalitetom da puni samopouzdanja, onda trebamo zaslužiti pobjedu, tako da to je neki prioritet.
7: Utakmica počinje u 20 sati. Za Media Servis, Lovro Lenac.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
10: Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Iskoristite 50% popusta na pršut narezak Pivac 300 grama za samo 5,99 € i namaz Filadelfija 175 grama za 1,69 €. Spar, iznesi najbolje na stol.
11: Priča se da Studenac ima odličnu akciju. Izdvajamo Dukat trajno mlijeko litra 84 centa, Zvijezda suncokretovo ulje litra euro 59, samo uz moj Studenac aplikaciju. Mareti bruskete 70 grama 79 centi.
12: Studenac, i sitno i bitno.
11: Preuzmite Moj Studenac aplikaciju za dodatnu uštedu. Potražite proizvode s Moj Studenac oznakom na policama i odmah ostvarite popust na blagajni. A za maksimalnu štednju tu su i brojni kuponi za popuste, kao i tjedni i mjesečni izazovi. Moj Studenac app. I sitno i bitno. I popusti.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Dubrovnik mjeri 27, Šibenik 22, Osijek i Zagreb 19, Varaždin 18, Slavonski Brod 17, u Gospiću je 15. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjerena, ujutro i povećana na oblaka, lokalno magla, rijetko i malo kiše. Poslije podne je s jačim razvojem oblaka, poneki kratkotrajni pljusak, moguć uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Vjetar slab na istoku i na Jadranu do umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji na udare jak, uz obalu ponegdje i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom od 26 do 31 u Dalmaciji do 33 Celzijeva stupnja.
1: Media Servis. Najbrža istina.
13: Ljeto.
14: Vrijeme odmora, zabave.
15: More, plaža,
16: kupanje i tako.
13: kratke sukice, pangice.
14: Ludilo.
15: Pa nema škole.
14: A ne, pa čim kažeš ljeto, odmah me asocira na, ne znam, opušteno, zabavu, kupanje, izlaske, provod.
16: A svi hoće izgledat lijepo preko ljeta, ono.
14: Definitivno.
17: Ljeto, pa to je meni asocijacija more, odmor, hladan sok i moja draga pored mene. A na kraju večera gitara i crno vino.
14: Ludilo.
18: Ljetni program Radio Đakova.
19: 7 sati i 10 minuta bile su nam ovo prve vijesti Medija servisa. Krećemo lagano u novi glazbeni i programski sat, kako to obično biva nakon prvih vijesti. Danas, evo, nema iznimke, predstavljamo naravno današnji hit dana.
20: Hit dana, Radio Đakova.
21: Lijepi pozdrav svim slušateljima, ja sam Jelena Radan. Ovom prilikom predstavljam svoju novu pjesmu Junak. Junakinje smo sve, junaci smo svi, pronalazimo snagu u sebi, ponekad se dese ružne stvari kroz život, ali jednostavno idemo dalje. Hvala vam lijepo na podršci, svako dobro.

Slušali ste Hit dana Radio Đakova. Slušali ste Hit dana

0: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži svinjska lopatica bez kosti 2,69, Gouda sir euro 3,99, Viro šećer 65 centi, a Frank jubilarna kava 6,49. Konzum, s vama kroz život.
4: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
5: No, Optika Đakovo.
4: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
5: Primamo i recepte HZZO-a.
4: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
5: Veliki popusti na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
4: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
5: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
4: Ili nazovite 099-543-9000.
5: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
6: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
7: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Dogodilo se na današnji dan, 26. kolovoza 1914. godine, francuske i britanske postrojbe nakon višednevnih borbi osvojile su njemačku koloniju Togo u zapadnoj Africi. 1939. u osvit drugog svjetskog rata potpisan je sporazum Cvetković-Maček i time je stvorena Banovina Hrvatska. 1945. godine subotičke novine Slobodna Vojvodina počele su izlaziti pod imenom Hrvatska riječ. 1990. godine velika rudarska tragedija u jami Dobrnja rudnika Kreka, poginulo je 180 rudara. 1995. godine vlak Slobode krenuo iz Zagreba za Split preko Karlovca, Gospića i Knina, simbolički obnovio željezničku vezu između sjevera i juga Hrvatske. 2008. Rusija priznala neovisnost pobunjenih gruzijskih pokrajina, Južne Osetije i Abhazije.
1: Na današnji dan.
2: Je, bome, je.

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.

0: Iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: U srijedu koja vrijedi više, uvijek plaćaš manje. Tvoj omiljeni sendvič, veliki krumpirići plus veliko piće, danas za samo 6 eura. Izaberi najdraži McMeni. Big Mac, McNuggets, Double Cheeseburger, McChicken ili McCountry po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Preuzmi ju i uživaj u srijedi koja vrijedi više.
2: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Marketing Radio Đakova 822 249

0: nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, u još jednoj rubrici Nije blago ni srebro ni zlato. Današnja narodna poslovica kaže nam ovako: tko drugome jamu kopa, sam u nju upada. Narodna poslovica koja nas upozorava na posljedice zloće, spletki i nekakvih nepoštenih namjera prema drugim ljudima kroz jednu vrlo jednostavnu sliku čovjeka koji kopa jamu kako bi netko drugi u nju upao, narod je prenio jednu važnu životnu pouku: onaj tko drugima želi zlo, često sam na kraju snosi posljedice svojih postupaka. Jama predstavlja zamku, čovjek koji je kopa želi nekoga prevariti, nauditi mu ili ga dovesti u nekakvu nevolju, ali evo kažem, poslovica nas upozorava da najčešće upravo taj čovjek upada u vlastitu zamku. Poslovica nas naravno podsjeća i na važnost odgovornosti za vlastite postupke. Svaka odluka koju donosimo ima svoje posljedice, ili pozitivne ili negativne. Ako činimo dobro, povećavamo jednostavno vjerojatnost da će nam se to dobro nekada vratiti, a ako činimo zlo, stvaramo probleme koji se prije ili kasnije mogu vratiti upravo nama. Tko drugima želi zlo, često sam stvara vlastite probleme. Zato je poštenje uvijek sigurniji i mudriji put od prijevare i spletki. Ili skraćeno rečeno, tko drugome jamu kopa, sam u nju upada.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 8 je sati i slijede nam prve lokalne vijesti. Svjedoci smo novih poskupljenja gradskih usluga koja će dodatno opteretiti kućne budžete građana Đakova, upozorava u priopćenju Zoran Vinković u ime koalicije Zajedno za Đakovo. Od 1. rujna na snagu stupaju nove cijene usluga Đakovačkog vodovoda, dok smo istovremeno svjedočili i povećanju cijena naplate parkiranja od približno 20%. Na 6. sjednici gradskog vijeća na pitanje vijećnika oporbe o povećanju cijena vodnih usluga i parkiranja, gradonačelnikov odgovor bio je zašto se tome čudimo. Mi se, gospodine gradonačelniče, upravo zato i čudimo, jer su građanima prije izbora obećavane potpuno drugačije politike. U predizbornoj kampanji 2025. godine građanima je obećano smanjenje cijena gradskih usluga, rasterećenja građana i nastojanje da se život u Đakovu učini što lakšim. Danas umjesto obećanog rasterećenja imamo upravo suprotan smjer, povećanje cijena i najave novih poskupljenja, ističe se to u priopćenju, uz konstataciju da je gradonačelnik već najavio i povećanje komunalne naknade, povećanje cijena komunalnih usluga te daljnja poskupljenja drugih usluga koje grad pruža građanima. Postavlja se jednostavno pitanje kada će prestati prebacivanje tereta loših financijskih odluka na građane. Koalicija Zajedno za Đakovo, kako se navodi u priopćenju, protiv je povećanja cijena svih gradskih usluga, osobito u trenutku kada su građani već suočeni s rastom troškova života. Posebno zabrinjava položaj umirovljenika i građana s najnižim primanjima. Od gradske vlasti očekujemo odgovorno upravljanje, racionalno trošenje javnog novca i pronalaženje ušteda unutar gradskog sustava prije nego što se posegne za najjednostavnijim rješenjem, povećanjem cijena koje će plaćati građani. Građani nisu bankomat grada i zaslužuju odgovornu vlast koja će im život učiniti lakšim, a ne vlast koja će iz mjeseca u mjesec povećavati račune, ističe se u priopćenju koalicije Zajedno za Đakovo. Osječko-baranjska županija nastavlja provoditi mjere potpore gospodarstvu, a u tijeku su 4 javna poziva ukupne vrijednosti 645 tisuća eura. Najveći dio sredstava, čak 400 tisuća eura, otvoren je za novi program Start Plus, kojim je moguće ostvariti potporu do 7 tisuća eura za ulaganje u opremu, modernizaciju i razvoj poslovanja. Javni pozivi otvoreni su do 25. rujna ili do utroška raspoloživih sredstava, a detaljnije informacije i dokumentacija dostupni su na mrežnim stranicama Osječko-baranjske županije. Danas i sutra u osnovnoj školi Budrovci održava se Lions Quest projekt Vještine za adolescenciju. Riječ je o dvodnevnoj edukaciji učitelja i stručnih suradnika za razvoj mladih s područjima djelovanja na sprječavanju bulinga te ovisnosti o drogama, sprječavanju nasilja i konfliktnih situacija. Od 3 vatrogasne intervencije zbog požara na otvorenom, koje je centar 112 evidentirao u protekla 24 sata, 2 su se dogodile na području Đakovštine. Vatrogasci Potnjana, Drenja i Satnice Đakovačke gasili su požar suhe trave uz državnu cestu Našice-Đakovo, a vatrogasci Slatinika Drenjskog intervenirali su također zbog požara suhe trave u Slateniku. Sport. Jiu-jitsu klub Factory objavio je da je Nora Filić ponovno svjetska no-gi prvakinja, uz još jedno zlato u kimonu, uspjeh su ostvarili Frank Kapetan i Mihael Majdanac. Nora je pobjedama protiv predstavnica Rumunjske i Ukrajine osvojila svjetski kup u kimonu u kategoriji U21-52 kg uz dominantne i taktički iznimno zrele nastupe. Na istom natjecanju nastupili su Franka Petan i Mihael Majdanac u najvišoj težinskoj kategoriji za U16 sportaše, te su se obojica popela na pobjedničko postolje. U ovom je trenutku predstavnik Ukrajine bio bolji od obojice, ali Fran i Mihael vrlo su dobro odradili turnir, ozbiljno su se pripremali, pristupili borbama zrelo i zasluženo, te osvojili svoje mjesto među najboljima.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena u ostatku današnjeg dana, očekuje nas sunčano vrijeme, vjetar bi trebao biti slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni, a temperatura će nam se u najtoplijem dijelu dana popeti do 31 Celzijevog stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako na gradskom groblju u Đakovu i ostalim prigradskim grobljima nema zakazanih pogreba.
0: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
3: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
4: Slavimo prvi rođendan Bevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Bevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Bevex ili na www.bevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Bevex.
5: Marketing Radio Đakova. 822 249.

0: putevima grada.
1: Krenimo lagano putevima grada i županije. Ženska klapa Certisa organizator je 10. jubilarnog izdanja Smotre klapa U srcu te nosim. Smotra će se održati u petak 28. kolovoza s početkom u 20 sati na Strossmayerovom trgu. Na ovogodišnjoj smotri nastupit će muška klapa Sveti Mihovil Proložac, muška klapa Bratovština Gorica Sovići, muška klapa Zvijezdan iz Posušja, ženska klapa Cetinjanke Hrvace, mješovita klapa Cetinjani također iz Hrvaca, muška klapa Vrilo Obrovac Sinjski te muška klapa Drniš uz domaćine. U slučaju kiše manifestacija će se održati u Metodovoj dvorani nekadašnjeg svećeničkog doma. Đakovačko-osječka nadbiskupija priprema se za organizaciju 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji koji će se održati 19. i 20. rujna u Osijeku i Jaljmašu pod geslom U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani. Nadbiskupijsko povjerenstvo za organizaciju tog susreta okupit će obitelji iz različitih krajeva Hrvatske, a posebna pozornost posvećena je poticanju vjernika na sudjelovanje, smještaju hodočasnika, prometu i prihvatu sudionika. Još kratko sviramo jedna pjesma, a onda portret umjetnika.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna rubrika Portret umjetnika. U današnjoj rubrici Portret umjetnika govorimo o Vjekoslavu Afriću, hrvatskom glumcu, redatelju i scenaristu. Vjekoslav je rođen na otoku Hvaru 1906. godine, preminuo je u Splitu 1980. Završio je državnu glumačku školu u Zagrebu, nakon toga radio je kao glumac u Splitu, Sarajevu i Beogradu, a od 1930. godine bio je ponovno u Zagrebu, gdje je glumio najčešće klasične dramske likove, poput recimo Hamleta, Raskolnikova, Kneza Miškina i slične karaktere. Bio je jedan od začetnika kinematografije u cijeloj bivšoj državi, u republikama gdje ga nikada nije bilo, a za matičnu hrvatsku kinematografiju jedan je od pionira nove kinematografije. Snimao je filmove raznih, možemo reći, karaktera i raznih radnji, ali evo, Drugi svjetski rat bila mu jedna velika inspiracija. Do 1952. godine stvarao je razne filmove, nakon toga se posvetio pedagoškom radu, eto, možemo reći, malo je odustao od te filmske karijere, te je bio jedan od osnivača Visoke filmske škole u Beogradu, gdje je poslije postao i direktorom. Film Slavica iz 1946. godine možda je i njegov najpoznatiji film koji je evo sam režirao. Bila nam je ovo rubrika Portret umjetnika, još ćemo malo zasvirati, a onda naš jutrofon.
0: Portret umjetnika.

0: Jutrofon.
1: Evo, dragi naši slušatelji, slijedi nam Jutrofon, kako smo i najavili. Naše telefonske linije otvorene su za vaše pozive. Halo, halo, tko je s nama?
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Pozdrav iz Virja.
1: O, pozdrav.
2: Ja bi danas, ako je već počeo, čestitaonica, onda bi htjela mom unuku Emiliju Kurtić, mom jedinom i dobrom i dragom unuku, poželjeti sretan rođendan, dobro zdravlje, da sluša mamu i tatu, da bude dobar kao i do sada, da bude dobar u školi, to mu želi od srca njegova baka Evica.
1: Hvala vam puno na pozivu i evo, pridružujemo se čestitkama.
2: Pozdrav svima njegovim roditeljima, baki i djedu i njegovoj seki koja će za čas opet isto imati rođendan.
1: Evo, bit će još razloga za slavlje. Hvala vam puno na pozivu.
2: Da, molim.
1: Čujemo se, do slušanja, bok. Evo, pridružujemo s ovim lijepim rođendanskim željama naše slušateljice i naravno nastavljamo dalje s našim Jutrofonom 813249 i 822271, dobro poznati brojevi telefona koji su otvoreni za vaše pozive.

Imamo između ostalog i dva imena koji nam se danas ističu u našem katoličkom kalendaru. To je ime Branimir, staro slavensko ime, dakle onaj koji brani mir, možemo reći u doslovnom prijevodu. Evo, Hrvatsku naravno možemo reći obilježio hrvatski knez Branimir, koji je evo bio knez u 9. stoljeću, dakle braniti, štititi i mir, kad se spoji, eto, Branimir, jedno od zapravo češćih imena u Hrvatskoj, kaže negdje otprilike oko 6000 Branimira živi u Hrvatskoj. Drugo ime je ime Jadranko, hrvatsko muško ime domaćeg porijekla koje je nastalo po nazivu našeg Jadranskog mora. Eto, označava prvenstveno zapravo žitelja Jadranskog priobalja, a u prenesenom značenju predstavlja osobu vrlo širokog srca i različitih pogleda na život. Kaže otprilike što se tiče stranice Acta Croatica da Jadranka imamo negdje oko 1000 u Hrvatskoj, tako da je to isto jedno vrlo popularno ime. Svim našim slušateljima koji se zovu Jadranko, Branimir ili bilo kojom izvedenicom tih imena ili bilo što drugo da slavite danas, evo, želimo vam naravno sve najbolje i nastavljamo dalje sa našim glazbenim dijelom programa.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex. Sve

0: škare za berbu grožđa za samo 2,20 eura. Neopitroid bijeli prah protiv nametnika već od 1,39 eura. Gumene crne jednokratne rukavice 50 komada za samo 5,99 eura. Bačva plastična od 120 litara sa navoj poklopcem i gratis pipom 20,99 eura. U tijeku je i rasprodaja bazena, na sve bazene odobravamo vam popust od 20%. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova. 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 9 je sati i slijede nam lokalne vijesti. Svjedoci smo novih poskupljenja gradskih usluga koje će dodatno opteretiti kućne budžete građana Đakova, upozorava u priopćenju Zoran Vinković u ime koalicije Zajedno za Đakovo. Od 1. rujna na snagu stupaju nove cijene usluga Đakovačkog vodovoda, dok smo istovremeno svjedočili i povećanju cijena naplate parkiranja od približno 20%. Na 6. sjednici gradskog vijeća na pitanje vijećnika oporbe o povećanju cijena vodnih usluga i parkiranja, gradonačelnikov odgovor bio je zašto se tome čudimo. Mi se, gospodine gradonačelniče, upravo zato i čudimo, jer su građanima prije izbora obećane potpuno drugačije politike. U predizbornoj kampanji 2025. godine građanima je obećano smanjenje cijena gradskih usluga, rasterećenje građana i nastojanje da se život u Đakovu učini što lakšim. Danas umjesto obećanog rasterećenja imamo upravo suprotan smjer, povećanje cijena i najave novih poskupljenja, ističe se u priopćenju koalicije Zajedno za Đakova. Danas i sutra u osnovnoj školi Budrovci održava se Lions Quest projekt Vještine za adolescenciju. Riječ je o dvodnevnoj edukaciji učitelja i stručnih suradnika za razvoj mladih s područjem djelovanja na sprječavanju bulinga te ovisnosti o drogama, sprječavanju nasilja i konfliktnih situacija. To je program za poučavanje društvenih vještina, izgradnju karaktera i učenje o vrijednostima u društvu. Od 3 vatrogasne intervencije zbog požara na otvorenom, koja je centar 112 evidentirao u protekla 24 sata, 2 su se dogodile na području Đakovštine. Vatrogasci Potnjana, Drenja i Satnice Đakovačke gasili su požar suhe trave uz državnu cestu Našice-Đakovo, a vatrogasci Slatinika Drenjskog intervenirali su također zbog požara suhe trave u Slatiniku. Sport. Jiu-jitsu klub Factory objavio je kako je Nora Filić ponovno svjetska no-gi prvakinja uz još jedno zlato u kimonu, a uspjeh su ostvarili i Franka Petan i Mihael Mejdanac. Nora je pobjedama protiv predstavnica Rumunjske i Ukrajine osvojila svjetski kup u kimonu u kategoriji U21 52 kg uz dominantne i taktički iznimno zrele nastupe. Na istom natjecanju nastupili su Franka Petan i Mihael Mejdanac u najvišoj težinskoj kategoriji za U16 sportaše, te se obojica popela na pobjedničko postolje. U ovom je trenutku predstavnik Ukrajine bio bolji od obojice, ali Fran i Mihael vrlo su dobro odradili turnir, ozbiljno su se pripremali, pristupili borbama zrelo i zasluženo, osvojili svoje mjesto među najboljima.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena danas, očekuje nas sunčano vrijeme, vjetar će biti slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni, a temperatura će nam se u najtoplijem dijelu dana popeti do 31 Celzijevog stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Neonske minute.
1: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: svinjska lopatica bez kosti 2,69, Gouda sir euro 3,99, Viro šećer 65 centi, a Frank jubilarna kava 6,49. Konzum, s vama kroz život.
3: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
0: Marketing Radio Đakova.
4: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
0: Iz iskustva u eteru Radio Đakova.
5: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija iz iskustva. Prva tema o kojoj govorimo, evo, nažalost, da uopće govorimo o takvim temama, ali eto, očigledno nam je to naša realnost, kaže: siromaštvo starijih osoba. Hrvatska je treća zemlja s najviše umirovljenika koji žive loše. Naime, prema podacima OECD-a za 2023. godinu, skoro svaka treća osoba u Hrvatskoj koja je starija od 66 godina živi u siromaštvu. Treća smo zemlja po siromaštvu starijih osoba. Siromaštvo starijih osoba može se mjeriti na više načina, a evo, Hrvatska je treća zemlja, kako sam rekao, prema podacima Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj. Više od 30% starijih živi ispod granice siromaštva. Odnosno, da budemo točni i egzaktni s podacima, 30,7% osoba starijih od 66 godina u Hrvatskoj žive ispod granice siromaštva. Ono što je zanimljivo, malo iznenađujuće, Južna Koreja je prva na toj ljestvici sa 39,8%, te Latvija sa 34,3%. Moram odmah reći da se, evo, po ovoj njihovoj metodologiji malo drugačije računa ta granica siromaštva. Oni su je definirali kao polovicu medijalnog raspoloživog dohotka kućanstva u pojedinoj zemlji. Ovako relativno definirano siromaštvo pokazuje kako umirovljenici zapravo žive u usporedbi sa životnim standardom svojih sugrađana. Evo donosi nam to portal Visual Capitalist. OECD raspolaže naime s podacima o distribuciji dohodaka među državama koje su članice ove organizacije, ali i onih koji su u postupku pristupanja, a tu spada i Hrvatska uz Bugarsku i Rumunjsku. Osim Južne Koreje, Latvije i Hrvatske, pri samom vrhu su još dvije baltičke zemlje, to su Estonija i Litva. Na šestom mjestu je Kostarika i sedma zemlja koja, evo, se nalazi na ovoj listi su Sjedinjene Američke Države sa 22,9% starijih koji žive u siromaštvu. U susjednoj Sloveniji, recimo, ta stopa je zapravo puno niža. Recimo, nalazi se na samo 15%, Italija 12,3% starijih od 66 godina u siromaštvu. Umirovljenici su najmanje siromašni u zemljama gdje stopa ne prelazi 5%, a to su Norveška sa samo 3,2%, Češka 3,6%, Nizozemska 4,6%, Slovačka i Finska 4,7%. Tim da kažem, treba odmah naglasiti da se radi o malo drukčijoj metodologiji od one standardne, ali evo, u svakom slučaju možemo reći vrlo negativni podaci po Hrvatsku. Eto, kažem, neke zemlje koje su također u dosta lošoj situaciji, pomalo i iznenađujuće za neke zemlje, ali evo, sigurno smo znali da ne stojimo dobro baš po tom pitanju i da definitivno naši umirovljenici i zapravo evo sve osobe treće životne dobi u Hrvatskoj baš i ne žive idealno, ne samo u usporedbi sa drugim, možemo reći, građanima Hrvatske, nego i sa drugim umirovljenicima u nekim drugim zemljama. Definitivno da se evo po tom pitanju trebalo bi nešto napraviti, što točno i na koji način, to je naravno jedan otvoreni prostor za diskusiju. U drugom dijelu današnje emisije govorit ćemo malo o manjku socijalnih radnika u Hrvatskoj, govorit ćemo evo o udruzi Starka koja se oglasila upravo povodom te teme o kojoj ćemo govoriti, a prije nego se vratimo u tom drugom dijelu današnje emisije, malo ćemo zasvirati.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, u drugom dijelu današnje emisije. Udruga Starka o manjku socijalnih radnika, što je učinjeno da ih bude više. Kako smo i najavili, u drugom dijelu današnje emisije govorit ćemo o toj temi. Udruga Starka, naime, upozorava na deficit socijalnih radnika, od komore traže da kažu što su konkretno poduzeli u posljednjih 10 godina. Udruga za informiranje, širenje i razvoj socijalnih usluga za starije osobe Starka analizirala je aktivnosti Hrvatske komore socijalnih radnika vezane uz dugogodišnji nedostatak socijalnih radnika. Pitaju oni tko će provesti sve zahtjevnije kadrovske normative ako stručnih radnika već sada nema dovoljno. O potrebi za socijalnim radnicima govorilo se iznova i prilikom izmjena pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga, a koji obuhvaća i rad obiteljskih domova. Komora na problem upozorava najmanje od 2017. godine, te u stručnim raspravama opravdano zagovara veći broj socijalnih radnika. No što je tijekom gotovo 10 godina konkretno učinjeno da socijalnih radnika danas doista bude više? Upozoravamo da se uz propisivanje svakog novog kadrovskog normativa mora odgovoriti na pitanje postoje li potrebni stručnjaci na tržištu rada, te koje se mjere poduzimaju da ih bude dovoljno.

to predsjednica udruge Starka Sabina Angelina Latin. Između ostalog, Hrvatskoj komori socijalnih radnika upućen je i jedan na službeni dopis s pitanjima o projekcijama potreba za kadrom, privlačenju i zadržavanju socijalnih radnika, promociji same profesije, regionalnom manjku stručnjaka te zapravo procjenama provedivosti kadrovskih normativa koje komora ili predlaže ili podržava. Hrvatsku komoru socijalnih radnika upitali su koliko je zapravo socijalnih radnika, koliko ih ima odobrenje za rad i koliko ih zapravo nedostaje u samom sustavu. Isto tako pitali su i kako su socijalni radnici raspoređeni po Hrvatskoj, te gdje je zapravo nedostatak kadra najizraženiji. Upitali su komoru jesu li u posljednjih 10 godina sudjelovali u izradi projekcija za buduće potrebe, uključujući i odlazak socijalnih radnika u mirovinu, te broj stručnjaka koji u sustav ulaze, te onih koji ga naravno napuštaju. Upitali su komoru koje konkretne mjere za povećanje broja socijalnih radnika su predložile nadležnim državnim tijelima. Iz udruge posebno naglašavaju kako ova inicijativa nije nikakva kritika potrebe za socijalnim radnicima, niti pokušaj njihovog smanjivanja mjesta u sustavu. Upravo suprotno, socijalni radnici rade iznimno odgovoran i emocionalno zahtjevan posao, često sa prevelikim brojem korisnika, velikim administrativnim opterećenjem te odgovornošću koja daleko nadilazi uvjete u kojima rade. Ako želimo više socijalnih radnika uz korisnike, moramo učiniti profesiju takvom da ljudi u nju žele ući i žele u njoj ostati, a to se, kažu, kako oni kažu, ne postiže samo propisivanjem normativa. I evo, dragi naši slušatelji, došli smo do kraja današnje emisije Iz iskustva, tako da evo, govorili smo o dvije različite teme. Zaključit ćemo uz jednu lijepu pjesmu našu današnju emisiju i onda naravno nastaviti dalje uz naš program.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
2: U srijedu koja vrijedi više, uvijek plaćaš manje. Tvoj omiljeni sendvič, veliki krumpirići plus veliko piće, danas za samo 6 eura. Izaberi najdraži McMeni, Big Mac, McNuggets, Double Cheeseburger, McChicken ili McCountry po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Preuzmi ju i uživaj u srijedi koja vrijedi više.
3: Đakovo će u petak, 28. kolovoza ove godine, ugostiti jubilarno 10. izdanje Smotre klapa U srcu te nosim, glazbeni spektakl koji okuplja klape iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Smotra će se održati s početkom u 20 sati na Strossmayerovom trgu, a organizator je ženska klapa Certisa Đakovo. Na ovogodišnjoj smotri nastupit će muška klapa Sveti Mihovil Proložac, muška klapa Bratovština Gorica Sovići iz Bosne i Hercegovine, muška klapa Zvijezdan iz Posušja u Bosni i Hercegovini, ženska klapa Cetinjanke iz Hrvaca, mješovita klapa Cetinjani također iz Hrvaca, muška klapa Vrilo Obrovac-Sinjski, muška klapa Drniš iz Drniša te domaćin ženska klapa Certisa Đakovo. Jubilarno izdanje Smotre bit će prigoda za sve ljubitelje višeglasnog pjevanja da uživaju u izvedbama klapa iz različitih krajeva Hrvatske i Bosne i Hercegovine, ali i susreti druženje izvođača i publike. Organizatori pozivaju sve građane grada Đakova i cijele Slavonije da svojim dolaskom podrže ovu tradicionalnu glazbenu manifestaciju te uživaju u večeri posvećenoj klapskoj pjesmi. U slučaju kiše, smotra će se održati u Metodovoj dvorani uz ulaz iz Pavićeve ulice.
4: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
5: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima te silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
6: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
7: Marketing Radio Đakova 822-249.
8: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 10 je sati, slijede nam lokalne vijesti. Svjedoci smo novih poskupljenja gradskih usluga koja će dodatno opteretiti kućne budžete građana Đakova, upozorava u priopćenju Zoran Vinković u ime koalicije Zajedno za Đakovo. Od 1. rujna na snagu stupaju nove cijene usluga Đakovačkog vodovoda, dok smo istovremeno svjedočili i povećanju cijena naplate parkiranja od približno 20%. Na 6. sjednici gradskog vijeća na pitanje vijećnika oporbe o povećanju cijena vodnih usluga i parkiranja, gradonačelnikov odgovor je bio: zašto se tome čudimo? Mi se, gospodine gradonačelniče, upravo zato i čudimo, jer su građanima prije izbora obećane potpuno drugačije politike. U predizbornoj kampanji 2025. godine građanima je obećano smanjenje cijena gradskih usluga, rasterećenje građana i nastojanja da se život u Đakovu učini što lakšim. Danas, umjesto obećanog rasterećenja, imamo upravo suprotan smjer, povećanje cijena i najave novih poskupljenja. Ističe se to u priopćenju uz konstataciju da je gradonačelnik već najavio i povećanje komunalne naknade, povećanje cijena komunalnih usluga te daljnja poskupljenja drugih usluga koje grad pruža građanima. Danas i sutra u osnovnoj školi Budrovci održava se Lions Quest projekt Vještine za adolescenciju. Riječ je o dvodnevnoj edukaciji učitelja i stručnih suradnika za razvoj mladih s područjem djelovanja na sprječavanju bulinga te ovisnosti o drogama, sprječavanju nasilja i konfliktnih situacija. To je program za poučavanje društvenih vještina, izgradnju karaktera te učenje o vrijednostima u društvu. Od 3 vatrogasne intervencije zbog požara na otvorenom, koje je centar 112 evidentirao u protekla 24 sata, 2 su se dogodile na području Đakovštine. Vatrogasci Potnjana, Drenja i Satnice Đakovačke gasili su požar suhe trave uz državnu cestu Našice-Đakovo, a vatrogasci Slatinika Drenjskog intervenirali su također zbog požara suhe trave u Slatiniku. Sport. Jiu-jitsu klub Factory Đakovo objavio je da je Nora Filić ponovno svjetska no-gi prvakinja uz još jedno zlato u kimonu, a uspjeh su ostvarili i Franka Petan i Mihael Mejdanac. Nora je pobjedama protiv predstavnica Rumunjske i Ukrajine osvojila svjetski kup u kimonu u kategoriji U21 52 kg uz dominantne i taktičko iznimno zrele nastupe. Na istom natjecanju nastupili su i Franka Petan i Mihael Mejdanac u najvišoj težinskoj kategoriji za U16 sportaše, te se obojica popela na pobjedničko postolje. U ovom je trenutku predstavnik Ukrajine bio bolji od obojice, ali Fran i Mihael vrlo su dobro odradili cijeli turnir. Ozbiljno su se pripremali, pristupili borbama zrelo, te zasluženo osvojili svoje mjesto među najboljima.
0: Vremenska prognoza.
1: Tijekom današnjeg dana prevladavat će nam sunčano vrijeme, vjetar će biti slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni. U najtoplijem dijelu dana temperatura će ići do 31 Celzijevog stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
3: 87,6 i 100,2 MHz.

0: iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: 1, 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime. Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
5: Marketing Radio Đakova, 822-249.

0: Medalja časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10.15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam emisija Medalja časti. U današnjoj emisiji vraćamo se u kolovoz 91. te kolovoz 95. godine. Kolovoz 91. definitivno možemo reći vrijeme kad se Hrvatska nalazila pred jednim od najtežih razdoblja svoje novije povijesti. Rat je već lagano zahvaćao brojne krajeve naše zemlje, napadi na hrvatska sela i gradove postali su zapravo sve učestaliji, a naravno, evo, upravo naša lijepa Slavonija bila je među najugroženijim područjima. U središtu svih tih događaja nalazio se i grad Vukovar, grad na Dunavu koji je bio izložen stalnim provokacijama, oružanim incidentima i zapravo sve većem pritisku snaga Jugoslavenske narodne armije i srpskih paravojnih postrojbi, no naravno, evo, hrvatski ljudi i hrvatski branitelji nisu namjeravali odustati. 24. kolovoza 91. godine dogodio se događaj koji je, evo, ušao u povijest Domovinskog rata. Tog dana kod Bogdanovaca srušen je prvi zrakoplov Jugoslavenske narodne armije u Domovinskom ratu. Posebno mjesto u toj priči zauzima pripadnika Zbora narodne garde Luka Andrijanić, koji je nad područjem Borova naselja uspio srušiti čak dva neprijateljska zrakoplova. Borova naselja uspio srušiti čak dva neprijateljska zrakoplova.

opreme. Samo rušenje neprijateljskog zrakoplova imalo je naravno puno veće značenje od nekakvog sitnog vojnog uspjeha. To je bila zapravo jedna poruka Jugoslavenskoj narodnoj armiji da nikako nisu nedodirljivi, poruka da se hrvatski branitelji mogu vrlo uspješno suprotstaviti daleko nadmoćnijem suparniku. Za branitelje Vukovara i sve branitelje iz okolice Vukovara bio je to jedan snažan poticaj u trenucima kad su se svakodnevno suočavali s novim prijetnjama. Ujedno je to bio i dokaz da se hrabrošću, snalažljivošću i odlučnošću mogu postići rezultati koji se na prvi pogled čini nemoguć. Stanovnici Vukovara u to vrijeme jednostavno su osjećali da se približavaju vrlo teški dani, svakim novim napadom ili nekim novim incidentom koji se dogodio u samom gradu bilo je vrlo jasno kako će grad uskoro postati jedno od glavnih bojišta u Domovinskom ratu. Naravno, među braniteljima nije bilo predaje, rušenje zrakoplova Jugoslavenske narodne armije ostalo je simbol prkosa i odlučnosti. Na neki način možemo reći i simbol vremena kad su hrvatski branitelji pokazivali da se domovina može braniti čak i kad su izgledi protiv vas. Danas, više od 30 godina kasnije, evo, prisjećamo se tog dana kada je, evo, Luka Andrijanić srušio ta dva zrakoplova Jugoslavenske narodne armije. Njegova hrabrost, ali naravno ne samo njegova, hrabrost svih hrvatskih branitelja ostala je trajni dio hrvatske povijesti. U drugom dijelu današnje emisije Medalja časti također govorimo o Vukovaru, upravo zbog još jedne, možemo reći, obljetnice. 25. kolovoza 1991. godine obilježava se kao početak sveopćeg napada na grad Vukovar, pa ćemo nakon jedne prigodne pjesme govoriti upravo o tome.

0: Slušate emisiju Medalja časti.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, u drugom dijelu današnje emisije Medalja časti. Već smo, možemo reći, najavili našu sljedeću temu. 25. kolovoza 1991. bio je to dan kada je započeo zapravo sveopći napad Jugoslavenske narodne armije i srpskih paravojnih postrojbi na grad Vukovar. Bio je to početak bitke koja će tijekom sljedećih mjeseci postati simbol hrvatskog otpora, hrabrosti i žrtve. Iako su se sukobi na području Vukovara događali i ranije, upravo se 25. kolovoz smatra početkom otvorenog i sustavnog napada na grad Vukovar. Tog dana započelo je razdoblje koje će zauvijek promijeniti živote stanovnika Vukovara. Grad na Dunavu, smješten na samom istoku Hrvatske, našao se na udaru daleko nadmoćnijeg protivnika. S jedne strane nalazili su se i pripadnici Jugoslavenske narodne armije, potpomognuti srpskim paravojnim postrojbama i brojnim rezervistima. Kako smo već rekli u prvoj temi, zapravo bezbroj puta u našoj emisiji Medalja časti, raspolagali su tenkovima, zrakoplovima, topništvom i velikim količinama streljiva. S druge strane, u gradu Vukovaru nalazili su se hrvatski branitelji, policajci, pripadnici Zbora narodne garde i brojni dragovoljci. Među njima su bili ljudi različitih zanimanja i životnih priča. Bili su tu radnici, studenti, liječnici, vozači, obrtnici, poljoprivrednici. Mnogima od njih, zapravo samo nekoliko mjeseci ranije, živjeli su svojim, možemo reći, uobičajenim i normalnim životom, no naravno kad je došla opasnost, odlučili su, evo, ostati u Vukovaru i odlučili su braniti svoj grad. Već smo ispominjali da već u to ljeto 91. godine, dakle i prije ovog kraja kolovoza, Vukovar je itekako osjećao posljedice rata. Stanovnici su živjeli u jednoj velikoj neizvjesnosti, pojedina naselja već su bila izložena napadima, prometnice su postale vrlo nesigurne, a svakodnevni život zapravo bio je vrlo težak. Pretpostavljam da ste čuli razne izjave aktera tog vremena, evo, kroz razne dokumentarne filmove, pa i sami, evo, oni govore kako se osjetio rat u zraku i kako se, evo, osjetilo da će se nešto dogoditi, ali evo, malo tko je tada mogao naslutiti zapravo razmjere tragedije koja će uslijediti. Prilikom sveopćeg napada započelo je, možemo reći, sustavno granatiranje grada, dan za danom, tjedan za tjednom. Vukovar je praktički bio izložen neprekidnoj vatri. Granate su padale na kuće, škole, na bolnicu, na crkve, na gospodarske objekte. Ulice koje su nekada bile prepune života zapravo su vrlo brzo, možemo reći, postale ruševine. Stanovnici su jako puno vremena provodili u podrumima i skloništima. Djeca su, evo, možemo reći, cijela jedna generacija je odrasla uz zvuk sirena i eksplozija. Obitelji su živjele u velikoj neizvjesnosti, jednostavno ne znajući hoće li uopće dočekati sljedeći dan. No, kako smo rekli u prvoj temi, vukovarski branitelji pokazali su iznimnu hrabrost i upornost, obrana grada nikada nije posustala. Borili su se u izuzetno teškim uvjetima, gdje smo rekli, dakle, od ovih osnovnih stvari poput, ne znam, hrane i lijekova, pa do naravno streljiva, oružja, vojne opreme. Zapravo ničega nije bilo što je bilo važno, ali evo, važno je da je bilo jako puno volje za obranu. Posebnost obrane Vukovara, o tome govore, evo, razni, možemo reći, vojni analitičari u svijetu, je zapravo u toj nevjerojatnoj odlučnosti. Dakle, branitelji koji su znali da su brojčano slabiji, znali su da imaju protiv sebe snažnijeg protivnika, dakle i brojnijeg i snažnijeg, ali isto tako su znali da iza njih stoje njihove obitelji, njihovi sugrađani, njihov grad i, slobodno možemo reći, cijela njihova domovina. Tijekom sljedećih mjeseci Vukovar će postati mjesto jedne od, možemo reći, najvažnijih bitaka Domovinskog rata. Obrana samog grada trajala je gotovo 3 mjeseca, te u vojnom smislu otpor Vukovara vezao je značajne neprijateljske snage te usporio njihove velike planove. Svaka uspješna obrana položaja, svaki zaustavljen tenk, svaki dan zapravo otpora ulijevalo je nekako nadu da Hrvatska može izdržati, a naravno posebno mjesto u toj priči imaju vukovarski civili. Dok su branitelji držali položaje, tisuće građana pokušavale su preživjeti svakodnevicu pod naravno velikom opsadom. Mnogi od građana pomagali su u bolnici, dijelili su hranu, skrbili su za ranjenike, pomagali su jedni drugima zapravo kako god su mogli. U takvim okolnostima nastala je jedna posebna povezanost između ljudi, povezanost koja je zapravo ostala zapamćena kao jedan od najsnažnijih primjera zajedništva u cijeloj hrvatskoj povijesti. Tako da evo, naravno i u budućim i sljedećim emisijama Medalja časti govorit ćemo o gradu Vukovaru i o svemu onome što se ondje događalo tijekom Domovinskog rata. Upravo nam evo i dolaze svi ti dani kada će biti sve te godišnjice i obljetnice. A evo, iako je Vukovar u studenome 91. godine pao, njegova obrana definitivno je ostala jedna od najvećih moralnih pobjeda hrvatskog naroda. Nažalost, grad je u potpunosti bio razoren. Jako puno ljudi je smrtno stradalo, jako puno ljudi je završilo u logorima, završilo vrlo tragičnim, možemo reći, smrtima. Obitelji su zauvijek promijenjene, ali evo, duh Vukovara zapravo nikada nije slomljen. I upravo zato svake godine i u svim sljedećim godinama koje dolaze prisjećat ćemo se naravno grada heroja i njegovih najtežih trenutaka u njegovoj povijesti. Prisjećati se svih imena, njihove hrabrosti, njihove velike žrtve i njihove poruke da sloboda nema cijenu. Još jedna prigodna pjesma posvećena upravo gradu heroju, a onda ćemo lagano ići i prema posljednjoj temi naše današnje emisije Medalja časti, govorit ćemo o vlaku slobode.

0: Slušate emisiju Medalja časti.
1: Nakon glazbenog predaha, evo nas i u posljednjem dijelu današnje emisije Medalja časti. Nakratko možemo reći, ostavljamo ratne dane iza nas, putujemo u kolovoz, ali u kolovoz 95. godine, eto, tamo smo tako simbolično rekli, putujemo u vrijeme kad je Hrvatska nakon godina rata napokon počela osjećati sve ono zbog čega su se branitelji borili, osjećali su ljudi slobodu. Pa tako i vlak slobode koji je 26. kolovoza, eto, upravo na današnji dan 1995. godine iz Zagreba krenuo prema Splitu, poseban vlak koji je simbolično povezao hrvatski sjever i hrvatski jug preko Karlovca, Gospića i Knina. Naravno, ne moramo ni spominjati kolika je to bila simbolika u to vrijeme. Samo nekoliko tjedana ranije Hrvatska je provela vojno-redarstvenu operaciju Oluja, kojom je oslobođen najveći dio do tada okupiranog hrvatskog teritorija. Svi oni gradovi i sela koji su godinama bili odsječeni od ostatka zemlje, ponovno su postali dio slobodne Hrvatske. I sada je kroz sve te krajeve ponovno prošao vlak, ne naravno kao nekakvo prijevozno sredstvo, nego kao simbol pobjede, povratka života i ponovnog povezivanja hrvatskih krajeva. To je definitivno bio najposebniji put između Zagreba i Splita, put kroz povijest, što bi neki rekli. Kako sam već rekao, vlak je krenuo iz Zagreba, njegova ruta vodila je preko Karlovca, Gospića i Knina, sve prema Splitu. Upravo su ta mjesta bila vrlo snažno obilježena ratnim godinama. Već smo i spominjali, Karlovac je godinama bio jedna od najvažnijih crta bojišnice, grad Gospić koji je pretrpio teške napade i razaranja, Knin koji je bio središte pobunjeničkog područja i jedan od glavnih simbola okupacije, kroz sve te gradove prošao je evo vlak slobode. Hrvatska zastava se ponovno viorila, ljudi su se nalazili uz prugu, okupljali na kolodvorima, pozdravljali putnike, pjevali, mahali zastavama. Evo, nakon godina straha i velike neizvjesnosti, zapravo prizori ispunjeni velikim emocijama i velikim ponosom. Dolazak vlaka slobode u Knin bila je samo još jedna potvrda da se život vraća, da pruga ponovno povezuje ljude i da zapravo Hrvatska ponovno povezuje sama sa sobom. Već smo spominjali, 91. godina koliko je bila teška za Hrvatsku, gradovi koji su bili napadani, sela koja su bila spaljena, tisuće i tisuće ljudi koji su morali napustiti svoje domove, naravno brojne obitelji, brojni ljudi izgubili su svoje najmilije, ali evo, 4 godine kasnije, ista ta Hrvatska pokazala je da je sposobna osloboditi veliki dio svog teritorija i ponovno uspostaviti prometne i životne veze između svojih krajeva. Vlak slobode, možemo reći, vratio je život, nadu i slobodu. Za hrvatske branitelje definitivno je taj trenutak imao posebno značenje. Evo, mnogi od njih su mjeseci, pa čak i godine proveli daleko od svojih obitelji. Neki su bili ranjeni, možemo reći, gotovo svi od njih, nažalost, izgubili su nekog svog bliskog prijatelja ili nekoga iz obitelji. Mnogi od njih se nikada nisu vratili, pa eto, upravo ovakvi prizori slobodne Hrvatske za njih su imali posebnu težinu. I ono što je također jako važno, vlak slobode je povezao Zagreb i Split, sjever i jug Hrvatske, kontinentalnu i jadransku Hrvatsku, gradove i ljude koji su tijekom rata često bili fizički ili prometno odvojeni. Recimo, u vrijeme rata iz Splita doći u Zagreb, to je bilo, a nećemo baš reći nemoguće, ali je bilo izrazito opasno, izrazito zapravo na neki način suludo ići uopće takvom trasom, jer se išlo nekakvim trajektima prema Rijeci, pa onda od Rijeke prema Zagrebu, u svakom slučaju nešto što je nezamislivo iz današnje perspektive. Danas, ne znam, sjedneš u auto i odeš iz Splita u Zagreb ili iz Zagreba u Split bez ikakvih problema, naravno uz autocestu. Evo, to je bilo stvarno jedno vrijeme potpune izolacije i evo podjele Hrvatske na sjever i jug. Sve to je zapravo razriješeno operacijom Oluja, koja je bila jedna velika vojna pobjeda, a iza te Oluje naravno stajale su godine i godine obrane i žrtve hrvatskih branitelja. Vlak vozio je kroz oslobođenu Hrvatsku i nosio je vrlo jednostavnu i snažnu poruku: Hrvatska je slobodna i Hrvatska je ponovno povezana. S tom lijepom porukom zaključujemo današnju emisiju, odnosno, da budemo precizni, zaključujemo ju uz još jednu lijepu pjesmu.

Medalja časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10.15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031 654 015. Optika Dijako.
1: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
2: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
1: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
2: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
1: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
3: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.
4: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
5: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
6: Servis računala i printera, prodaja Tinti tonera, Favor informatika,

Škare za berbu grožđa za samo 2,20 eura. Neopitroid bijeli prah protiv nametnika već od 1,39 eura. Gumene crne jednokratne rukavice 50 komada za samo 5,99 eura. Bačva plastična od 120 litara sa navoj poklopcem i gratis pipom 20,99 eura. U tijeku je i rasprodaja bazena, na sve bazene odobravamo vam popust od 20%. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.

0: popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Marketing Radio Đakova

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, slijede nam lokalne vijesti. Svjedoci smo novih poskupljenja gradskih usluga koje će dodatno opteretiti kućne budžete građana Đakova, upozorava u priopćenju Zoran Vinković u ime koalicije Zajedno za Đakovo. Od 1. rujna na snagu stupaju nove cijene usluga Đakovačkog vodovoda, dok smo istovremeno svjedočili i povećanju cijena naplate parkiranja od približno 20%. Na 6. sjednici gradskog vijeća, na pitanje vijećnika oporbe o povećanju cijena vodnih usluga i parkiranja, gradonačelnikov odgovor bio je zašto se tome čudimo. Mi se, gospodine gradonačelniče, upravo zato i čudimo, jer su građanima prije izbora obećavane potpuno drugačije politike. U predizbornoj kampanji 2025. godine građanima je obećano smanjenje cijena gradskih usluga, rasterećenje građana i nastojanje da se život u Đakovu učini što lakšim. Danas umjesto obećanog rasterećenja imamo upravo suprotan smjer, povećanje cijena i najave novih poskupljenja, ističe se u priopćenju koalicije Zajedno za Đakovo. Osječko-baranjska županija nastavlja provoditi mjere potpore gospodarstvu, a u tijeku su 4 javna poziva ukupne vrijednosti 645.000 eura. Javni pozivi otvoreni su do 25. rujna ili do utroška raspoloživih sredstava, a detaljnije informacije i dokumentaciju možete pronaći na mrežnim stranicama Osječko-baranjske županije. Danas i sutra u osnovnoj školi Budrovci održava se Lions Quest projekt Vještine za adolescenciju. Riječ je o dvodnevnoj edukaciji učitelja i stručnih suradnika za razvoj mladih s područjem djelovanja na sprječavanju bulinga te ovisnosti o drogama, sprječavanju nasilja i konfliktnih situacija. To je program za poučavanje društvenih vještina, izgradnju karaktera te učenje o vrijednostima u društvu. Od 3 vatrogasne intervencije zbog požara na otvorenom, koje je evidentirao centar 112 u protekla 24 sata, 2 su se dogodile na području Đakovštine. Vatrogasci Potnjana, Drenja i Satnice Đakovačke gasili su požar suhe trave uz državnu cestu Našice-Đakovo, a vatrogasci Slatinika Drenjskog intervenirali su također zbog požara suhe trave u Slatiniku. Sport. Jiu-jitsu klub Factory objavio je da je Nora Filić ponovno svjetska no-gi prvakinja uz još jedno zlato u kimonu, a uspjeh su ostvarili i Franka Petan i Mihael Mejdanac. Nora je pobjedama protiv predstavnica Rumunjske i Ukrajine osvojila svjetski kup u kimonu u kategoriji do 21 godine 52 kg uz dominantne i taktički iznimno zrele nastupe. Na istom natjecanju nastupili su i Franka Petan i Mihael Mejdanac u najvišoj težinskoj kategoriji za U16 sportaše, te se obojica popela na pobjedničko postolje. U ovom je trenutku predstavnik Ukrajine bio bolji od obojice, ali Fran i Mihael vrlo su dobro odradili turnir. Ozbiljno su se pripremali, pristupili borbama zrelo i zasluženo, osvojili svoje mjesto među najboljima.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena danas, očekuje nas pretežno sunčano vrijeme, a u najtoplijem dijelu dana temperatura će nam se popeti do 31 Celzijevog stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Neonske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Ovaj tjedan u Konzumu potraži: svinjska lopatica bez kosti 2,69, Gouda sir euro 3,99, Viro šećer 65 centi, a Frank jubilarna kava 6,49. Konzum, s vama kroz život.
3: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
4: Marketing Radio Đakova. 822-249.
5: Velike vijesti slutnje, Ljevsku pocijeni san, putem od laži do smutnje.

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Tjestenina i kremasti umak savršen su par. Ako želite uživati u ovoj kombinaciji, a pritom unijeti manju kalorijsku vrijednost i više proteina, isprobajte ovaj recept. Umjesto vrhnja za kuhanje, poslužite se svježim zrnatim sirom koji ima tek oko 100 kalorija na 100 grama proizvoda te otprilike 12 grama bjelančevina. Da biste dobili kremasti umak, smućkajte sir u blenderu ili sjeckalici povrća zajedno s mlijekom, maslacem, brašnom i začinima i zagrijte ga prije sljubljivanja s kuhanom tjesteninom. Umjesto klasične pšenične tjestenine upotrijebite možete i proteinske verzije, a kako biste još više uvećali udio bjelančevina u jelu. Evo nam potrebnih sastojaka za tjesteninu u kremastom umaku. 300 g zrnatog sira, 250 g suhe tjestenine po želji, 250 ml mlijeka smanjene masnoće, 100 g svježih listića špinata, 45 g maslaca, 30 g parmezana, 2 do 3 češnja češnjaka, 1 žlica glatkog brašna, sol i papar po želji, čili pahuljice po želji. A kako pripremamo? Skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju, odcijedite zatim tjesteninu i stavite sa strane. Sačuvajte pola šalice tekućine u kojoj se kuhala tjestenina i stavite sa strane. U blenderu ili sjeckalici povrća pomiješajte zrnati sir, mlijeko, naribani parmezan, nasjeckani češnjak, maslac, brašno, sol i papar po želji. Miksajte dok ne dobijete glatku smjesu. Prebacite smjesu u veliku tavu na srednje jaku vatru i kuhajte uz često miješanje oko 10 minuta dok se umak ne zagrije i ne zgusne. Potom dodajte špinat i pustite da povene. U dobiveni umak ubacite kuhanu tjesteninu i sve dobro promiješajte. Ako je smjesa previše gusta, dodajte vodu od kuhanja tjestenine. Posolite, popaprite po želji i začinite s malo čili pahuljica. Dobar vam tek!
0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

0: Školske minute.
1: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gubca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galev grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gubca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098-522-816.
3: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
4: Marketing Radio Đakova. 822-249.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim merodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut, koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupnom morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Deset članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
3: Ja sam Matej Mišić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.

0: 12 je sati.
1: Medija servis i Radio Đakovo.
0: Nižu se reakcije na ponude za sanaciju otpada u Gospiću. Ružić najavio pomoć za omiške poduzetnike. Iran poručuje da Hormuz ostaje zatvoren. Trump tvrdi da su sve mine očišćene. Dinamo u Norveškoj protiv Vikinga traži prolaz u Ligu prvaka.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Za prvu fazu sanacije odlagališta otpada u Gospiću, gdje se nalaze deseci tisuća tona opasnog otpada, stiglo je nekoliko ponuda čiju valjanost tek treba utvrditi. Na natječaj se danas osvrnuo SDP. Član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Mihael Zmajlović kaže da je pomak to što se netko uopće javio na natječaj, ali istovremeno naglašava da se ovdje radi o sanaciji tek 11% opasnog otpada, i to onoga koji se nalazi iznad zemlje, dok je većina zakopana pod zemljom.
2: A za 89%, 33 tisuće otprilike tona zakopanih u tlu, iznad vode, iznad vodonosnika, u krškom terenu, ne postoji niti jedan jedini dokument na koji način se to planira sanirati. Dakle, niti plan, niti rok, niti tehnologija.
0: Inicijativa Stop megafarmama i klaonicama u Hrvatskoj, koja okuplja prijatelje životinja, zelenu akciju i 12 lokalnih građanskih inicijativa, podržala je prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji će se u Zagrebu održati 5. rujna. Hrvatska ne smije postati deponij za štetne projekte, poručili su. Inicijativa za Hrvatsku slobode uputila je priopćenje koje je potpisalo preko 200 javnih osoba i udruga građana.
1: Media servis. Vijesti.
0: U Omišu i dalje traje sanacija nakon velikog požara, a ministar rada Alen Ružić obišao je poslovno područje Vrisovac, gdje je dio objekata potpuno uništen. Dogovorena je novčana potpora za tamošnje poslodavce, a prijave su moguće već danas.
3: I što se tiče konkretno očuvanja radnih mjesta, donijeli operativne zadatke, odnosno operativne mjere, kojima će svi poslodavci na području grada Omiša, koji imaju nemogućnost normalnog poslovanja, za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme, koji su 13. kolovoza imali ugovor o radu, dobiti nadoknadu sredstava po tom ugovoru o radu u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura.
1: Media servis. Vijesti.
0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva danas u javno savjetovanje šalje izmjene tri pravilnika koja se tiču povećanja potpore za proizvođače šećerne repe, ali i potpore proizvođačima kada je riječ o zaštiti domaćih proizvoda, oznakama izvornosti ili zemljopisnog podrijetla. Treći pravilnik ide u hitnu proceduru jer je, kako je rekao ministar David Vlajčić, situacija s brojem srdela kritična, te se ide u ograničavanje njihova izlova.
4: Zato ćemo morati ograničiti broj dana ribolova na najviše 5 dana mjesečno u dijelu zone A, koji do tada nije bio obuhvaćen ovim prostornim ograničenjima, i to do kraja godine, do početka zimskog lovostaja. Cilj je u konačnici dugoročno očuvati riblji fond, omogućiti održivo gospodarenje i poslovanje svim našim ribarima.
1: Media servis. Vijesti.
0: Iran poručuje da Hormuz ostaje zatvoren unatoč pregovorima s Omanom, dok Trump tvrdi da su sve mine očišćene. Izraelska vojska i političari neometano provode predizbornu kampanju nastavkom napada na Palestince i međunarodne institucije koje im pomažu.
5: Iran je poručio da je hormuški tjesnac i dalje zatvoren unatoč privremenom tranzitnom sporazumu s Omanom, inzistirajući da se Washington mora vratiti svojim obvezama prema memorandumu o razumijevanju prije nego što se plovni put u potpunosti otvori. Dvije zemlje koje graniče s destinacijom nastojale su napraviti plan za regulaciju tranzita kroz njega, kako je navedeno u memorandumu o razumijevanju između SAD-a i Irana u lipnju. U međuvremenu, promet Hormuzom sveden je na manje od 10 plovila dnevno u prosjeku. Dva supertankera sa 4 milijuna barela saudijske sirove nafte na putu su za Kinu nakon pretovarivanja s broda na brodu u Omanu. Qatar Energy je ovog tjedna objavio drugi natječaj za prodaju sirove nafte putem prijevoza s broda na brod izvan hormuškog tjesnaca. A izraelske snage upale su jučer u centar za obuku UN-ove agencije za pomoć palestinskim izbjeglicama UNRWA u istočnom Jeruzalemu. Vojnici su nasilno istirali sve zaposlenike UN-ove agencije, rekavši im da se ne vraćaju. Pet palestinaca ozlijeđeno u izraelskoj pucnjavi u blizini. Krajnje desni izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir sudjelovao je u raci i pohvalio je postupke. Izraelski premijer Netanjahu operaciju nazvao legalnom. Za to vrijeme Izrael je nastavio štititi racije doseljenika na zapadnoj obali i uhićivati starosjedioce, a u napadima na Gazu izraelska vojska u 24 sata već je ubila najmanje 7 osoba. Najmanje 3 osobe poginule su u napadima dronovima diljem Rusije u srijedu kada je Ukrajina napala i spalila skladište Wildberriesa u središnjoj Tambovskoj regiji, što je drugi puta da je objekt meta napada od srpnja. Guverner Tambova Jevgenij Pervišov rekao da je požar u potpunosti uništio objekt Wildberriesa u gradu Kotovsku. Dronovi su tijekom noći napali i rafineriju nafte u blizini Nižnjeg Novgoroda u istoimenoj oblasti. Taj objekt je najveća Lukoilova rafinerija, četvrta u Rusiji po kapacitetu rafiniranja i druga proizvodnje benzina. Z Media Servis Hrvoje Gašparec.
0: Preminula je Dolly Parton. Američka country pjevačica, kantautorica i glumica u svojoj karijeri osvojila je 11 gremija i nagradu za životno djelo. S više od 100 milijuna prodanih nosača zvuka, bila je jedna od najprodavanijih glazbenica svih vremena.
1: Sport.
6: Nogometaše Dinama očekuje odlučujuća utakmica za ulazak u grupnu fazu ovo sezonskog izdanja Lige prvaka. Aktualni prvaci Hrvatske gostuju kod Vikinga u Norveškoj na uzvratu play-offa Lige prvaka nakon prošlotjednog 2-2 remija u Zagrebu. Strateg modrih Mario Kovačević.
7: Sve smo da nismo griješiti, Viking ima kvalitetu, vidjeli ste, stvarno imaju dobri igrača, kvalitetni kao momčad su dobri, ali imaju pojedince dobre i kaznite svaku grešku, no, da ćemo sve od sebe normalno da budemo opet hrabri odlučni, ali sve smo da rezultat te prve utakmice nam ništa ne daje, nego samo da krenemo prve minute po pobjedu i tako ćemo sutra i postaviti.
6: Kapetan Josip Mišić vjeruje u prolaz.
8: Pa očekujem sličnu utakmicu kao u Zagrebu. Mislim da smo pokazali da smo kvalitetnija ekipa, i ali očekujemo njih možda još malo agresivnije. Mislim da danas nemaju s čime iznenaditi, pa smo sve vidjeli da su karte otvorene i naravno da ćemo ići od prve minute po pobjedu.
6: Mišić je jedan od igrača koji su iskusili kako je to igrati protiv najboljih u Ligi prvaka, a nada se ponovnom povratku u to natjecanje.
8: Sigurno da bi nam puno značilo ulazak u grupnu fazu Lige prvaka. Liga prvaka je najveće klubsko natjecanje u Europi, tako da igrao sam ga onako nevjerojatan osjećaj i prije i neki doživljaj prije utakmice i same utakmice, tako da imamo veliku šansu i mi smo spremni i nadam se da ćemo je ugrabiti.
6: Početak utakmice u 21 sat. Ligu prvaka su preko play-offa već izborili LASK Linz, Bode Glimt i Sabah Baku, dok će večeras uz Dinamo i Viking od 21 sat igrati AEK Levski Sofia, Celje Slovan Bratislava, Telion Fenerbahče, a svi prvi dvoboji završili su remijem. Hrvatski veslači Martin i Valen Sinković plasirali su se u polufinale dvojica na pariće. Braća Sinković u četvrtfinalu su bili treći u svojoj skupini, što im je osiguralo plasman među 12 najboljih posada.
9: Pa evo, pozitivno smo prošli polufinale, to idemo plasirati sebe u finale.
6: Rekao je Valen Sinković. Polufinalne utrke dvojica na pariće na rasporedu su od 17.04, a finale će izboriti tri najbolje posade iz svakog polufinala. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
10: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu.

0: za €69. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
2: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis, najbrža istina.
0: Vruće ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Dubrovnik mjeri 31, Split 30, Makarska i Šibenik 29, Rijeka 28, Zadar 27, Karlovac, Sisak, Osijek i Slavonski Brod 26, Bjelovar, Krapina, Varaždin i Zagreb 25, u Gospiću je 24. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka. Poslije podne je s jačim razvojem oblaka poneki kratkotrajni pljusak moguć uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Vjetar slab na istoku i na Jadranu do umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji na udare jak. Uz obalu ponegdje i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 Celzijeva stupnja.
3: Media Servis. Najbrža istina.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Dvanaest sati i 11 minuta, bile su to podnevne vijesti medija servisa u gradu Đakovo, 28 celzijevih, tlak zraka je 1016 hektopaskala, vlažnost zraka iznosi 56%. Slijedi hit dana.
2: Hit dana, Radio Đakova.
3: Lijepi pozdrav svim slušateljima, ja sam Jelena Radan. Ovom prilikom predstavljam svoju novu pjesmu Junak. Junakinje smo sve, junaci smo svi, pronalazimo snagu u sebi, ponekad se dese ružne stvari kroz život, ali jednostavno idemo dalje. Hvala vam lijepo na podršci, svako dobro.

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.

0: iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Prometno izvješće.
1: Povećana je gustoća prometa na gradskim cestama i obilaznicama. Vožnja u koloni i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i da održavaju sigurnosni razmak između vozila.
2: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: putujem bez putovanja.
1: Na strmim stjenama klanca između Kozjaka i Mosora smještena je tvrđava Klis, jedan od najcjelovitijih primjera fortifikacijske arhitekture u Hrvatskoj. Njezin položaj između obale i zaleđa omogućavao je nadzor važnog prijevoja Kliškog polja, Salone pa onda i Splita, zbog čega je dobila nadimak Ključ Dalmacije. Njezina je osnovna uloga stoljećima ostala ista, kontrolirati prirodne prolaze između srednjo-dalmatinske obale i unutrašnjosti. Područje Klisa naseljeno je još od mlađe kamenog doba, a stratešku vrijednost položaja prepoznali su i Dalmati, koji su na okolnim uzvisinama gradili obrambena naselja. U rimsko doba na tom je mjesto podignuta utvrda Klisa, koja je služila kao predstraža obližnjoj Saloni. Nakon prodora Avara i Slavena te razaranja Salone u 7. stoljeću, Klis zadržava obrambenu ulogu. U srednjem vijeku postaje vladarski posjed jedno od središta Hrvatske države, a Trpimirova povelja iz 852. godine jedan je od najvažnijih pisanih tragova o njegovom položaju. Tvrđava je pružila utočište i kralju Beli IV. Tijekom Tatarske provale 1242. godine. Najpoznatije razdoblje njezine povijesti vezano je uz osmanske prodore. Petar Kružić i Kliški uskoci više su od dva desetljeća branili tvrđavu od osmanskih napada sve do njezina pada 1537. godine. Osmanlije su Klis držale 111 godina, a pokušaj oslobađanja 1596. završio je neuspjehom. Tvrđavu su 1648. godine osvojile mletačke snage, pa su uslijedile mletačka, francuska i austrijska uprava, tijekom kojih se tvrđava obnavlja i prilagođavala novim vojnim potrebama. Klis je podignut na goloj vapnenačkoj stijeni koja se pruža u smjeru sjeveroistok jugozapad. Prirodni položaj bio je temelj cijelog obrambenog sustava. Tvrđava je s tri strane teško pristupačna, dok se jedini pristupačni ulaz nalazi na sjeverozapadnoj strani. Zidine se kaskadno uzdižu i u tri obrambena pojasa, čim je napadaču onemogućen jednostavan prodor prema središtu utvrde, jer su položaji međusobno se čuvali. Tvrđava je podijeljena na dva osnovna dijela, niži zapadni i viši istočni, na kojem se ističe okrugla kula Oprah, jedna od najvažnijih srednjovjekovnih uporišta. Današnji kompleks sastoji se od tri ograđena obrambena dijela s posebnim ulazima. Najstariji ulazi tijekom stoljeća su oštećivani, obnavljani i nadograđivani, pa današnji izgled tvrđave uvelike odražava mletačke i austrijske intervencije. Unutar tvrđave sačuvani su brojni objekti koji svjedoče o njezinoj različitoj namjeni. Prvi Durov stan, odnosno Kneževa kuća, izgrađena je sredinom 17. stoljeća na temeljima starijih građevina, a kasnije je služio kao zapovjedno središte. U trećem obrambenu obziđu nalazi se crkva Svetog Vida, koja je ranije bila osmanska džamija podignuta nakon osvajanja 1537. godine na mjestu starije crkvice. Nakon oslobođenja 1648. Mlečani su je opet preuredili u crkvu. U njezinoj blizini nalazi se bastion Bembo, najveći topnički položaj u tvrđavi, podignut sredinom 17. stoljeća na mjestu nekadašnje Kružićeve kule. Ispod tvrđave nekada se prostiralo Kliško podgrađe sa 100 do 200 kuća zaštićeno dvostrukim zidinama. Na zaravni Megdan postojali su lazareti, karantene i prenoćišta, dok je opsjednutoj tvrđavi posebno važna bila dostupnost pitke vode. U blizini se nalazio bunar Sveta tri kralja, odnosno tri kraja koji i danas ima vode. Brojne dogradnje čine Klis svojevrsnim presjekom razvoja fortifikacijske arhitekture. Od nekadašnjeg vladarskog središta i srednjovjekovnog zamka postupno se razvijao u svesnažniju vojnu utvrdu. S vremenom je stambena funkcija gotovo potpuno podređena obrani, a izgradnjom bastiona i novih obrambenih elemenata Klis je dobio obilježja moderne tvrđave. Danas je njezina vojna prošlost vidljiva upravo u načinu na koji je građena. Zidine prate stijenu, obrambeni pojasevi, međusobno se nadovezuju, a položaj omogućuje širok pregled prostora prema Splitu, obali i zaleđu. Posjetitelje dakako najviše privlače panoramski pogledi prema moru i otocima, jednako kao i činjenica da je Klis poslužio kao kulisa za seriju igra Prijestolja. Na prostoru tvrđave i u okolici održavaju se i različiti kulturni i edukativni programi. Tvrđava Klis u sezoni je otvorena svakoga dana od 8.30 do 20.30. Ulaznica za odrasle stoji 12 eura, a za djecu do 15 godina 4 eura. Klis je od Splita udaljen oko 12 km, a do tvrđave se dolazi cestom iz smjera Splita prema Klisu. Za obilazak treba računati na strme uspone, stepenice i neravne kamene površine, pa je preporučljiva udobna obuća. Zbog otvorenog i izloženog položaja ljeti je dobro podnijeti vodu i zaštititi se od sunca. Toliko za današnju emisiju Putujem bez putovanja.
0: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.
2: Neonske minute.
3: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
0: Kemoboja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemoboja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.

0: iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Marketing Radio Đakova.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.
1: Druge svjetske igre humanoidnih robota otvorene su 22. kolovoza u Pekingu s 311% više robota nego lani i rasporedom koji o industriji govori više od marketinških najava proizvođača. Prvo izdanje igara lani je okupilo oko 500 robota i 280 ekipa u 26 disciplina kroz 3 dana. Ovo drugo broji 2056 robota, 666 ekipa iz 16 zemalja sa 6 kontinenata i 51 disciplinu raspoređenu u 1301 susret kroz 5 dana. Broj robota porastao je 311%, broj ekipa 138%, a od 666 ekipa njih 96% dolazi iz Kine. Organizatori i analitičari događaj opisuju kao globalno mjerilo i kao jasan pokazatelj kamo humanoidna robotika ide komercijalno. Program se dijeli na dva dijela, natjecateljske discipline preslikane sa sporta i scenarijske koje mjere koliko su roboti sposobni preuzeti neki posao. Natjecateljski dio od 30 disciplina preslikan je s ljudske atletike 100 i 400 metara, 1500 metara, štafeta 4x100, skok u dalj, dizanje utega i podvezanje užeta kao novosti, slobodna borba, boks, nogomet peteraca i sedmeraca, stolni tenis, gimnastika i tai chi, te plesni program od street dance do valcera i sambe. Vremenski su limiti potrošeni za 100 metara s 3 minute na 1, za 400 metara s 15 na 5, za 1500 metara s 40 na 15 minuta. Prvi se put 400 metara, 1500 metara i štafeta trče potpuno autonomno, bez daljinskog upravljanja. Nogomet je po opisu organizatora lani bio na razini predškolaca, a ovo je dosegnuo razinu koju zovu dječačkom. Robot vodi loptu u kretanju, snažno šutira i brani u skoku. Druga polovica, njih 21, mjeri posao umjesto sporta. Robote spuštaju u tvornice, hotele, domove, vatrogasne postaje, urede i logističke centre, te ocjenjuju koliko posla obave, gašenje požara, spašavanje, poslugu i spremanje soba, industrijsku montažu, punjenje električnih vozila, uredske poslove, od punjenja pisača do rada s uništavačem papira, razvrstavanja knjiga u knjižnici. Ekipi smije robote voditi teleoperacijom, ali za to dobivaju upolo manje bodova nego za potpuno autonoman nastup. Bodovanje time razdvaja ono što roboti rade sami od onoga što još traži čovjeka na daljinskom. Prvi put igre imaju zasebnu kategoriju s 8 zadataka izvučenih iz stvarnog rada, montaža, električnim alatom, vaganje praha, zidanje i slaganje blokova, zabijanje čavala, otvaranje čepova i poklopaca, raspakiravanje kutija, hvatanje zrna pincetom i spajanje kabela. Uz natjecanje je sagrađen servisni centar koji radi po logici olimpijskog sela. Prima više od 1500 robota, istodobno puni preko 1200 baterija i omogućuje digitalnu prijavu i preuzimanje pojedinog robota u 30 sekundi. Cijeli je poligon pokriven mrežom 5G i Wi-Fi, a organizatori tvrde da su razvili jedini zapovjedni sustav na svijetu namijenjen robotskim natjecanjima.
0: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.
2: Neonske minute.

0: Škare za berbu grožđa za samo 2,20 eura. Neopitroid bijeli prah protiv nametnika već od 1,39 eura. Gumene crne jednokratne rukavice 50 komada za samo 5,99 eura. Bačva plastična od 120 litara sa navoj poklopcem i gratis pipom 20,99 eura. U tijeku je i rasprodaja bazena, na sve bazene odobravamo vam popust od 20%. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
4: Marketing Radio Đakova. 822 249

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Svjedoci smo novih poskupljenja gradskih usluga koja će dodatno opteretiti kućne budžete građana Đakova, upozorava u priopćenju Zoran Vinković u ime koalicije Zajedno za Đakovo. Od 1. rujna na snagu stupaju nove cijene usluga Đakovačkog vodovoda, dok smo istovremeno svjedočili povećanju cijena naplate parkiranja od približno 20%. Na 6. sjednici gradskog vijeća na pitanje vijećnika oporbe o povećanju cijena vodnih usluga i parkiranja, gradonačelnikov odgovor bio je: zašto se tome čudimo? Mi se, gospodine gradonačelniče, upravo zato i čudimo, jer su građanima prije izbora obećavane potpuno drugačije politike. U predizbornoj kampanji 2025. godine građanima je obećano smanjenje cijene gradskih usluga, rasterećenje građana i nastojanje da se život u Đakovu učini što lakšim. Danas umjesto obećanog rasterećenja imamo upravo suprotan smjer. Povećanje cijena i najave novih poskupljenja ističe se u priopćenju, uz konstataciju da je gradonačelnik već najavio i povećanje komunalne naknade, povećanje cijena komunalnih usluga te daljnja poskupljenja drugih usluga koje grad pruža građanima. Postavlja se jednostavno pitanje: kada će prestati prebacivanje tereta loših financijskih odluka na građane? Koalicija Zajedno za Đakovo, kako se navodi u priopćenju, protiv je povećanja cijena svih gradskih usluga, osobito u trenutku kada su građani već suočeni s rastom troškova života. Posebno zabrinjava položaj umirovljenika i građana s najnižim primanjima. Od gradske vlasti očekujemo odgovorno upravljanje, racionalno trošenje javnog novca i pronalaženje ušteda unutar gradskog sustava prije nego što se posegne za najjednostavnijim rješenjem, povećanjem cijena koje plaćaju građani. Građani nisu bankomat grada. Ako je prije izbora bilo moguće govoriti o smanjenju cijena i olakšavanju života građana, onda očekujemo odgovor: što se to promijenilo nakon izbora i zašto sada građani moraju plaćati cijenu takve politike? Kao oporba jasno ćemo se protiviti svakom neopravdanom povećanju cijena gradskih usluga i nastaviti upozoravati na raskorak između predizbornih obećanja i stvarnih postupaka aktualne gradske vlasti. Građani Đakova zaslužuju odgovornu vlast koja će im život učiniti lakšim, a ne vlast koja će im iz mjeseca u mjesec povećavati račune, ističe se u priopćenju koalicije Zajedno za Đakovo. Osječko-baranjska županija nastavlja provoditi mjere potpore gospodarstvu, a u tijeku su 4 javna poziva ukupne vrijednosti 645.000 eura. Najveći dio sredstava, čak 400.000 eura, osiguran je za novi program Start Plus, kojim je moguće ostvariti potporu do 7.000 eura za ulaganje u opremu, modernizaciju i razvoj poslovanja. Otvoren je novi program Zeleni iskorak, vrijedan 200.000 eura, namijenjen ulaganjima u energetsku učinkovitost, održivije poslovanje i zelenu tranziciju s mogućnošću ostvarivanja potpore do 10.000 eura. Uz ova dva nova programa u tijeku su i pozivi jačanje kompetencija poduzetnika, za koje je osigurano 30.000 eura, te učeničko poduzetništvo vrijedno 15.000 eura, usmjereno na razvoj poduzetničkih znanja i vještina među mladima. Ovim programima županija podupire poduzetnike u različitim fazama razvoja, od prvih poduzetničkih ideja i ulaganja u znanje do modernizacije poslovanja i prilagodbe zelenoj tranziciji. Javni pozivi otvoreni su do 25. rujna ili do utroška raspoloživih sredstava, a detaljne informacije i dokumentacija dostupni su na mrežnim stranicama Osječko-baranjske županije. Danas i sutra u osnovnoj školi Budrovci održava se Alliance Quest projekt vještine za adolescenciju. Riječ je o dvodnevnoj edukaciji učitelja i stručnih suradnika za razvoj mladih s područjima djelovanja na sprječavanju bilinga i ovisnosti o drogama, sprječavanju nasilja i konfliktnih situacija. To je program za poučavanje društvenih vještina, izgradnju karaktera i učenje o vrijednostima u društvu. Od 3 vatrogasne intervencije zbog požara na otvorenom, koje je centar 112 evidentirao u protekla 24 sata, dvije su se dogodile na području Đakovštine. Vatrogasci Potnjana, Drenja i Satnice Đakovačke gasili su požar suhe trave uz državnu cestu Našice-Đakovo, a vatrogasci Slatinika Drinskog intervenirali su također zbog požara suhe trave u Slatiniku. Vijesti sporta. Jiu-Jitsu klub Factory objavio da je Nora Filić ponovno svjetska nauđi prvakinja uz još jedno zlato u kimonu, a uspjeh su ostvarili Franka Petani i Mihael Mejdanac. Nora je pobjedama protiv predstavnice Rumunjske i Ukrajine osvojila svjetski kup u kimonu u kategoriji u 21-52 kg uz dominantne i taktički iznimno zrele nastupe. Na istom natjecanju nastupili su i Franka Petani i Mihael Mejdanac u najvišoj težinskoj kategoriji za U16 sportaše, te se obojica popela na pobjedničko postolje. U ovom je trenutku predstavnik Ukrajine bio bolji od obojice, ali Fran i Mihael vrlo su dobro odradili turnir. Ozbiljno su se pripremali, pristupali borbama zrelo i zasluženo osvojili svoje mjesto među najboljima. Dan poslije Nora je ponovno postala svjetska nauđi prvakinja, svladavši predstavnice Rumunjske, Kanade i Ukrajine, ovoga puta u nižoj kategoriji do 48 kg. Svjetski nauđi naslov prvi put osvojila 2024. godine u 18 konkurenciji, a godinu poslije na svjetskom prvenstvu na Tajlandu osvojila je broncu. Sada se na vrh vratila kao U21 sportašica.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu, unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka, poslije podne s jačim razvojem oblaka poneki kratkotrajni pljusak, moguć uglavnom u gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre, vjetar slab. Najviša dnevna temperatura većinom od 26 do 31 Celzijev stupanj.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo da danas nema sahrana na Đakovačkom groblju, niti sahrana na grobljima u prigradskim naseljima. Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099 543 9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet. Ča, ča.

0: iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: svinjska lopatica bez kosti 2,69, Gouda sir euro 3,99, Viro šećer 65 centi, a Frank jubilarna kava 6,49. Konzum, s vama kroz život.
2: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Marketing Radio Đakova 822 249

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: 14 sati.
1: Media servis i Radio Đakovo. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Šumski požar koji je iz Bosne i Hercegovine prešao na područje Konavolskih brda i dalje je aktivan. Radi se o nepristupačnom i teško pristupačnom terenu, rekao je za medija servis vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
2: To je jedan veliki požar koji nam evo već treći dan stvara probleme. Jako se razbacan, širan se na sve strane, tako stigne jednu stranu pa se vrati na drugu. Tako da evo, sigurno još puno posla je u Konavolskim brdima. Sad će do dva kanadera, 46 vatrogasaca je tu na terenu.
0: U Hrvatsku stiže novi toplinski val. Državni hidrometeorološki zavod za petak je izdao narančasto upozorenje za opasno vrijeme za cijelu zemlju. Za nadolazeću subotu za Dubrovačku je regiju upozorenje podignuto na najvišu razinu. Prognostičar DHMZ-a Tomislav Kozarić.
3: Riječ je o priticanju vrlo toplog zraka s jugozapada koji će se dogoditi u tijekom petka i subote u polju povišenog tlaka zraka. Temperatura će premašiti kritične vrijednosti i dolazi do pojave vrlo velike opasnosti, odnosno crvenog upozorenja.
0: Hormuški tjesnac i dalje ostaje zatvoren unatoč privremenom tranzitnom sporazumu s Omanom, poručio je Teheran. Iran inzistira da se Washington vrati svojim obvezama prema memorandumu o razumijevanju prije nego što se plovni put u potpunosti otvori. Promet Hormuzom u međuvremenu je sveden na manje od 10 plovila u prosjeku. Povodom osvajanja medalja na europskom prvenstvu i na mediteranskim igrama, predsjednik vlade Andrej Plenković primio je osvajače medalja i izaslanstvo Hrvatskog plivačkog saveza u Banskim dvorima. Tom prigodom plivačima je poručio.
4: Zaista fascinantan uspjeh i na europskom prvenstvu i sada ovih 6 mediteranskih medalja. Digli ste hrvatsko plivanje na jednu novu razinu. Nekako ste nas ohrabrili ovim rezultatima. Ovo što vi radite u bazičnim sportovima impresivno i zato ću vam davati podršku maksimalnu.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 31 stupanj Celzijev u Splitu, 29 u Rijeci, Osijek je na 28, a Zagreb na 27. Vrijeme pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka. Poslije podne je s jačim razvojem oblaka poneki kratkotrajni pljusak, moguć uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Vjetar slab na istoku i na Jadranu do umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja Celzijeva.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis, najbrža istina.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Bili su to vijesti medija servisa u gradu Đakovu, 29 celzijevih tlak, 1016 hektopaskala, vlažna zraka 47%.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.

0: Neonske minute. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811 222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.

0: Kupcom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Marketing Radio Đakova. 822-249.

0: Sportske minute.
1: Nogometaši Dinama večeras od 21 sat gostuju kod Vikinga u uzvratnoj utakmici play-offa Lige prvaka. Nakon što je prvi susret na Maksimiru završio 2-2 uoči uzvrata, trener Modrih Mario Kovačević poručio je.
2: Pa dobar osjećaj, bitno da smo svi zdravi, vjerujemo, ali tako odlučimo da damo sutra sve od sebe, znamo da neće biti lagano. Viking je nekako koliko smo pratili domaćinska ekipa, ali znamo da nema popravka, daćemo sve od sebe, stvarno želja nam je velika svima da razveselimo naše navijače i da uđemo u Ligu prvaka.
1: Rekao je Kovačević i nastavio.
2: Sve smo da ne smijemo griješiti. Viking ima kvalitetu, vidjeli ste, stvarno imaju dobri igrača, kvalitetni kao momčad su dobri, ali imaju i pojedince dobre i kaznite svaku grešku. Ja vjerujem da sutra nećemo, da ćemo sve od sebe normalno da budemo opet hrabri i odlučni, ali sve smo da rezultat te prve utakmice nam ništa ne daje, nego samo da krenemo od prve minute po pobjedu i tako ćemo sutra i postaviti.
1: Veznik Dinama Josip Mišić vjeruje u prolaz Dinama.
3: Sigurno da bi nam puno značilo ulazak u grupnu fazu Lige prvaka. Liga prvaka je najveće klubsko natjecanje u Europi, tako da igrao sam ga onako nevjerojatan osjećaj i prije i neki doživljaj prije utakmice i same utakmice, tako da imamo veliku šansu i mi smo spremni i nadam se da ćemo je ugrabiti.
1: A od Vikinga očekuje da će biti agresivniji.
3: Pa očekujem sličnu utakmicu kao u Zagrebu. Mislim da smo pokazali da smo kvalitetnija ekipa, ali očekujemo njih možda još malo agresivnije. Mislim da nas nemaju s čim iznenaditi, da smo sve vidjeli, da su karte otvorene i naravno da ćemo ići od prve minute po pobjedu.
1: Hrvatske odbojkašice poražene su od Švedske s 2-3 u susretu četvrtog kola skupine D Europskog prvenstva u Göteborgu, premda su nakon prva dva seta vodile s 2-0. Hrvatske odbojkašice upisale su i treći poraz nakon što protiv Italije i Francuske nisu osvojile niti set. U dvoboju protiv Švedske vodile su 2-0 u setovima, imale 5 meč lopti u petom setu, ali su nakon 2 sata i 11 minuta igre ispustile pobjedu. Odabranice izbornika Igora Arbutine tako ostaju na jednoj pobjedi protiv Slovačke, no protiv Švedske su osvojile bod koji bi mogao biti itekako vrijedan do kraja natjecanja. U skupini još ih očekuje Crna Gora. Utakmice na rasporedu u četvrtak, a Hrvatice bi pobjedom trebale osigurati nastavak natjecanja. Plasman u osminu finala izborit će prve 4 ekipe iz skupine. Hrvatski tenisač Borna Gojo plasirao se u polufinale kvalifikacija za ovogodišnji US Open, posljednji Grand Slam sezone koji se igra u New Yorku. Hrvatski tenisač Luka Mikrut plasirao se u polufinale kvalifikacija za ovogodišnje izdanje US Opena, posljednjeg Grand Slema.
0: Sportske minute.

0: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
3: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
5: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
6: Sve

škare za berbu grožđa za samo 2,20 eura. Neopitroid bijeli prah protiv nametnika već od 1,39 eura. Gumene crne jednokratne rukavice 50 komada za samo 5,99 eura. Bačva plastična od 120 litara sa navoj poklopcem i gratis pipom 20,99 eura. U tijeku je i rasprodaja bazena, na sve bazene odobravamo vam popust od 20%. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.

0: popustom iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži svinjska lopatica bez kosti 2,69, Gouda sir euro 3,99, Viro šećer 65 centi, a Frank jubilarna kava 6,49. Konzum, s vama kroz život.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Marketing Radio Đakova

0: 16 je sati.
1: Media servis i Radio Đakovo. Vijesti. Media servisa.
2: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Ministarstvo poljoprivrede u javno savjetovanje šalje izmjene triju pravilnika koji se tiču povećanja potpore za proizvođače šećerne repe, ali i potpore proizvođačima kada je riječ o zaštiti domaćih proizvoda s oznakama izvornosti. Treći pravilnik ide u hitnu proceduru jer je, kako je rekao ministar David Vlajčić, situacija s brojem srdela kritična, te se ide u ograničavanje njihova izlova.
3: Zato ćemo morati ograničiti broj dana ribolova na najviše 5 dana mjesečno u dijelu zone A koji do tada nije bio obuhvaćen ovim prostornim ograničenjima i to do kraja godine, do početka zimskog lovostaja.
2: U Državnoj vatrogasnoj školi u Zagrebu održana je svečana dodjela novih vozila za gašenje šumskih požara. Ukupno 6 novih vatrogasnih vozila ide u javne vatrogasne postrojbe Petrinje, Buzeta, Imotskog i Županje, te u DVD Senj i Brestovac. Riječ je o suvremeno opremljenim specijaliziranim vatrogasnim vozilima namijenjenima gašenju šumskih požara i intervencijama na zahtjevnim terenima. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Svako vozilo je vrijedno 282 000 eura, ali iz projekta opće korisnih funkcija šuma je nabavljeno ukupno 78 takvih vozila i s ovakvom podjelom ćemo nastaviti u 10., 11. i 12. mjesecu. Ova vozila danas donose još veću operativnu spremnost, donose nam podmlađivanje.
2: A ukupno je naručeno 40 vozila kapaciteta 2 500 litara, te 38 vozila kapaciteta 5 000 litara. Vode. Danas je dodijeljeno 5 vozila većeg kapaciteta i jedno vozilo manjeg kapaciteta. Nogometaše Dinama očekuje odlučujuća utakmica za ulazak u grupnu fazu ovo sezonskog izdanja Lige prvaka. Aktualni prvaci Hrvatske gostuju kod Vikinga u Norveškoj na uzvratu play-offa Lige prvaka nakon prošlotjednog 2-2 remija u Zagrebu. Kapetan Josip Mišić.
5: Pa očekujem sličnu utakmicu kao u Zagrebu. Mislim da smo pokazali da smo kvalitetnija ekipa, ali očekujemo njih možda još malo agresivnije. Mislim da nas nema još čime iznenaditi, da smo sve vidjeli, da su karte otvorene i naravno da ćemo ići od prve minute po pobjedu.
2: Početak utakmice je u 21 sat. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 31 stupanj Celzija u Splitu, 29 u Rijeci, Osijek je na 28, a Zagreb na 27. Vrijeme pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka. Poslije podne je s jačim razvojem oblaka poneki kratkotrajni pljusak, moguć uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Vjetar slab na istoku i na Jadranu do umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja Celzijeva.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: nama na moru.
1: Glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
2: Bile su to vijesti medija servisa u gradu Đakovu, mjerimo 31 Celzijev stupanj.

Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.

0: Pegasom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Prometno izvješće.
1: Povećana je gustoća prometa gradskim cestama i obilaznicama, vožnja u koloni i kraće zastoje moguće su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivamo vozače da brzine i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i da održavaju sigurnost i razmak između vozila.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Preko 200 javnih osoba i udruga građana podržalo je prosvjed inicijative Gospić je naš dom.
0: Blic vijesti.
1: Zmajlović o planu sanacije otpada, to ne može biti samo prezentacija ministrice.
0: Blic vijesti.
1: Ministarstvo poljoprivrede u javno savjetovanje šalje 3 pravilnika.
0: Blic vijesti.
1: Koalicija Zajedno za Đakovo, građanima stižu nova poskupljenja, gradonačelnik pita zašto se tome čudimo.
0: Blic vijesti.
1: U Hrvatsku stiže novi toplinski val, temperature će premašiti kritične vrijednosti.
0: Blic vijesti.
1: Iran poručio da je Hormuz zatvoren unatoč pregovorima s Omanom.
0: Blic vijesti.
1: Kanada odgovorila SAD-u, nove carine na snagu stupaju 8. rujna.
0: Blic vijesti.
1: Nogometaši Dinama od 21 sat gostuju kod Vikinga u uzvratnoj utakmici play-offa Lige prvaka.
0: Blic vijesti.
1: Lask, Bodoglimt i Sabah Baku ušli u grupnu fazu.
0: Blic vijesti.
1: Borna Gojo bez problema do polufinala kvalifikacija na US Openu.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova. We'll be right back.

0: politika o očuvanju prirode i zaštiti okoliša.
1: Dobrodošli u današnju Vitiku. Međunarodni istraživački tim predvođen Mikom Billingom s Potsdamskog instituta za istraživanje utjecaja na klimu rekao je da će razina povećanja ovisiti o opsegu globalnog zatopljenja. Šumski požari su prirodni važni za bioraznolikost i dinamiku ekosustava, napisali su istraživači, međutim razmjeri takvih požara su u porastu. Klimatske promjene povećavaju aktivnost požara diljem Europe jer vrući, suhi, vjetroviti uvjeti postaju sve teži. Simulacije tima pokazuju da bi čak i u scenariju s relativno niskim globalnim zagrijavanjem od oko 1,8 stupnjeva Celzija u Europi do kraja stoljeća godišnje gorilo oko 39% više kopnene površine u usporedbi s današnjim prosjekom. U scenariju sa zagrijavanjem od oko 3,6 stupnjeva, tim je predvidio porast od 192%. Program Ujedinjenih naroda za okoliš procjenjuje da je Zemlja na putu zagrijavanja od otprilike 2,8 stupnjeva do kraja stoljeća. Srednja Europa, veliki dijelovi Zapadne Europe i Mediteranska regija bili bi posebno pogođeni, navodi se u studiji. Međutim, tim je naglasio da budući rizici od požara ne ovise isključivo o klimatskim trendovima. Kako bi uključili dodatne utjecaje, znanstvenici su kombinirali klimatske scenarije s drugim modelima, posebno se usredotočujući na mjere poput prevencije, ranog otkrivanja i gašenja požara. Bolje upravljanje požarima moglo bi smanjiti opožarenu površinu za 92% u scenariju od 1,8 stupnjeva i za 72% u scenariju od 3,6 stupnjeva.

0: očuvanju prirode i zaštiti okoliša. Vitika.
1: Ako ostanemo bez urbanih stabala, hrvatski gradovi postaće betonirane pećnice, upozorava Fran Poštenjak, prvi hrvatski doktor za drveće, te poručuje kako su ulaganja u stabla zapravo ulaganja u klimatsku otpornost Hrvatske. Bez promjene odnosa prema urbanom zelenilu, hrvatski gradovi gube prirodnu obranu od ekstremnih vrućina, ističe Poštenjak, naglašavajući da velika odrasla stabla gradovima pružaju hlad, zadržavanje vode i druge ekosustavne koristi. Gubitak stabala, dodao je, nije samo estetski, nego i ogroman financijski gubitak, jer svako izgubljeno odraslo stablo znači veće troškove hlađenja, veći pritisak na zdravstveni sustav, veće rizike od poplava i desetljeća čekanja da novo stablo nadoknadi izgubljene funkcije. Znanstvena zajednica već 4 desetljeća potvrđuje da blizina urbanog zelenila smanjuje stres, smanjuje učinak toplinskih otoka, pročišćava zrak, zadržava oborinske vode te štiti zdravstveni sustav od pritisaka uzrokovanih ekstremnim vrućinama. Stabla hlade gradove, smanjuju buku, povećavaju vrijednost nekretnina te dokazano poboljšavaju mentalno i fizičko zdravlje stanovnika, ističe Poštenjak. Ulaganje u kvalitetnu sadnju nije trošak, to je ulaganje u sigurnost, zdravlje i otpornost gradova. Ulaganje u stabla zapravo je ulaganje u klimatsku otpornost Hrvatske, poručuje. Hrvatska se, kao i ostatak Europe, suočava s novim valom ekstremnih vrućina, porastom ljetnih temperatura, duljim toplinskim valovima i značajnim padom oborina u ključnom razdoblju intenzivne vegetacije od lipnja do rujna. U takvim uvjetima, upozorava prvi hrvatski doktor za drveće, stabla postaju jedna od najvažnijih infrastrukturnih komponenti gradova, ali istodobno i najugroženija, jer su među prvima izložena drastičnoj potrošnji vode. Suša je tihi ubojica, jer posljedice koje vidimo ljeti su samo na površini. Prave posljedice postaju vidljive tek na jesen, kada se pokaže koliko je stabala nepovratno oštećeno, naglašava. Toliko za današnju Vitiku.
0: Vitika. O očuvanju prirode i zaštiti okoliša.

0: Neonske minute.
1: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest, a nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
2: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito, na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
3: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu, dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.

0: Pustom iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Marketing Radio Đakova. 822-249.
2: Provjereno.
1: Lokalne vijesti Radio Đakova.
2: Pravovremeno.
3: Dnevnik Radio Đakova.
2: Pouzdano.
1: Tjednik Radio Đakova.
4: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
5: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
4: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
5: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: Radio Đakova. Svjedoci smo novih poskupljenja gradskih usluga koja će dodatno opteretiti kućne budžete građana Đakova, upozorava u priopćenju Zoran Vinković u ime koalicije Zajedno za Đakovo. Od 1. rujna na snagu stupaju nove cijene usluga Đakovačkog vodovoda, dok smo istovremeno svjedočili i povećanju cijena naplate parkiranja od približno 20%. Na 6. sjednici gradskog vijeća, na pitanje vijećnika oporbe o povećanju cijena vodnih usluga i parkiranja, gradonačelnikov odgovor bio je: zašto se tome čudimo? Mi se, gospodine gradonačelniče, upravo zato i čudimo, jer su građanima prije izbora obećavane potpuno drugačije politike. U predizbornoj kampanji 2025. godine građanima je obećano smanjenje cijena gradskih usluga, rasterećenje građana i nastojanje da se život u Đakovu učini što lakšim. Danas umjesto obećanog rasterećenja imamo upravo suprotan smjer. Povećanje cijena i najave novih poskupljenja ističe se u priopćenju, uz konstataciju da je gradonačelnik već najavio i povećanje komunalne naknade, povećanje cijena komunalnih usluga te daljnja poskupljenja drugih usluga koje grad pruža građanima. Postavlja se jednostavno pitanje: kada će prestati prebacivanje tereta loših financijskih odluka na građane? Koalicija Zajedno za Đakovo, kako se navodi u priopćenju, protiv je povećanja cijena svih gradskih usluga, osobito u trenutku kada su građani već suočeni s rastom troškova života. Posebno zabrinjava položaj umirovljenika i građana s najnižim primanjima. Od gradske vlasti očekujemo odgovorno upravljanje, racionalno trošenje javnog novca i pronalaženje ušteda unutar gradskog sustava prije nego što se posegne za najjednostavnijim rješenjem, povećanjem cijena koje plaćaju građani. Građani nisu bankomat grada. Ako je prije izbora bilo moguće govoriti o smanjenju cijena i olakšavanju života građana, onda očekujemo odgovor: što se to promijenilo nakon izbora i zašto sada građani moraju plaćati cijenu takve politike? Kao oporba jasno ćemo se protiviti svakom neopravdanom povećanju cijena gradskih usluga i nastaviti upozoravati na raskorak između predizbornih obećanja i stvarnih postupaka aktualne gradske vlasti. Građani Đakova zaslužuju odgovornu vlast koja će im život učiniti lakšim, a ne vlast koja će im iz mjeseca u mjesec povećavati račune. Ističe se u priopćenju koalicije Zajedno za Đakovo.
1: Dnevnik Radio Đakova.
0: Osječko-baranjska županija nastavlja provoditi mjere potpore gospodarstvu, a u tijeku su 4 javna poziva ukupne vrijednosti 645.000 eura. Najveći dio sredstava, čak 400.000 eura, osiguran je za novi program Start Plus, kojim je moguće ostvariti potporu do 7.000 eura za ulaganja u opremu, modernizaciju i razvoj poslovanja. Otvoren je novi program Zeleni iskorak vrijedan 200.000 eura, namijenjen ulaganjima u energetsku učinkovitost, održivije poslovanje i zelenu tranziciju s mogućnošću ostvarivanja potpore od 10.000 eura. Uz ova dva nova programa u tijeku su i pozivi jačanje kompetencija poduzetnika za koje je osigurano 30.000 eura, te učeničko poduzetništvo vrijedno 15.000 eura, usmjereno na razvoj poduzetničkih znanja i vještina među mladima. Ovim programima županija podupire poduzetnike u različitim fazama razvoja, od prvih poduzetničkih ideja i ulaganja u znanje do modernizacije poslovanja i prilagodbe zelenoj tranziciji. Javni pozivi otvoreni su do 25. rujna ili do utroška raspoloživih sredstava, a detaljne informacije i dokumentacija dostupni su na mrežnim stranicama Osječko-baranjske županije.
1: Dnevnik Radio Đakova.
0: Danas i sutra u osnovnoj školi Budrovci održava se Lions Quest projekt Vještine za adolescenciju. Riječ je o dvodnevnoj edukaciji učitelja i stručnih suradnika za razvoj mladih s područjem djelovanja na sprječavanju bulinga i ovisnosti o drogama, sprječavanju nasilja i konfliktnih situacija. To je program za poučavanje društvenih vještina, izgradnju karaktera i učenje o vrijednostima u društvu.
1: Dnevnik Radio Đakova.
0: Od tri vatrogasne intervencije zbog požara na otvorenom, koji je centar 112 evidentirao u protekla 24 sata, dvije su se dogodile na području Đakovštine. Vatrogasci Potljana, Drenja i Satnice Đakovačke gasili su požar suhe trave uz državnu cestu Našice-Đakovo, a vatrogasci Slatinika Drinskog intervenirali su također zbog požara suhe trave u Slatiniku.
1: Dnevnik.
0: Vijesti sporta. Jiu-Jitsu klub Factory objavio je da je Nora Filić ponovno svjetska no-gi prvakinja uz još jedno zlato u kimonu, a uspjeh su ostvarili i Fran Kapetan i Mihael Majdanac. Nora je u pobjedama protiv predstavnica Rumunjske i Ukrajine osvojila svjetski kup u kimonu u kategoriji 21-52 kg uz dominantne i taktički iznimno zrele nastupe. Na istom natjecanju nastupili su i Frank Petan i Mihael Majdanac u najvišoj težinskoj kategoriji za u 16 sportaše, te se obojica popela na pobjedničko postolje. U ovom je trenutku predstavnik Ukrajine bio bolji od obojice, ali Fran i Mihael vrlo su dobro odradili turnir. Ozbiljno su se pripremali, pristupili borbama zrelo i zasluženo osvojili svoje mjesto među najboljima. Dan poslije, Nora je ponovno postala svjetska no-gi prvakinja, svladavši predstavnice Rumunjske, Kanade i Ukrajine, ovoga puta u nižoj kategoriji do 48 kg. Svjetski no-gi naslov prvi je put osvojila 2024. godine u U18 konkurenciji, a godinu poslije na svjetskom prvenstvu na Tajlandu osvojila je broncu. Sada se na vrh vratila kao U21 sportašica.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom, osobito tijekom jutra te ponovno na večer. Vjetar većinom slab na Jadranu do umjereni jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna uglavnom između 30 i 35 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
1: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim

0: Dana, Radio Đakova.
1: Lijepi pozdrav svim slušateljima, ja sam Jelena Radan. Ovom prilikom predstavljam svoju novu pjesmu Junak. Junakinje smo sve, junaci smo svi, pronalazimo snagu u sebi, ponekad se dese ružne stvari kroz život, ali jednostavno idemo dalje. Hvala vam lijepo na podršci.

Neonske minute. Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kukuruza osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
3: Marketing Radio Đakova. 822 249.

0: današnji dan. Na današnji dan 26. kolovoza 1883. u Zagrebu je rođen Svetomir Šimunec, hrvatski arhitekt. 1910. u Skoplju je rođena majka Terezija, katolička misionarka u Indiji, albanskog podrijetla. 1939. potpisan je sporazum Cvetković-Maček kojim je uspostavljena Banovina Hrvatska, a 1978. na papinskoj konklavi za novog je papu izabran Ivan Pavao I.
1: Na današnji dan

0: Neonske minute.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: svinska lopatica bez kosti 2,69, Gouda sir euro 3,99, vino šećer 65 centi, a Frank jubilarna kava 6,49. Konzum, s vama kroz život.
2: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.

0: Škare za berbu grožđa za samo 2,20 eura. Neopitroid bijeli prah protiv nametnika već od 1,39 eura. Gumene crne jednokratne rukavice 50 komada za samo 5,99 eura. Bačva plastična od 120 litara sa navoj poklopcem i gratis pipom 20,99 eura. U tijeku je i rasprodaja bazena, na sve bazene odobravamo vam popust od 20%. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Marketing Radio Đakova.
3: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
4: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
3: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
4: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
3: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
1: Knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade. Za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.
5: A za kraj kolovoza donosimo još jednu književnu preporuku. Ovoga puta riječ je o romanu hrvatskog književnika Ivice Prtenjače Sine, idemo kući. Knjiga je to o obitelji, ljubavi, sjećanju, jednom od najtežih životnih trenutaka, suočavanju s odlaskom voljene osobe. U središtu romana su otac, majka i sin. Otac je teško bolestan i nalazi se u zagrebačkoj bolnici, a obitelj zna da mu život polako približava se kraju. Sin, suočen s očevom bolešću i ograničenjima pandemije, odlučio je učiniti sve kako bi mu ispunio posljednju želju, vratiti ga iz bolnice u njegov dalmatinski dom. Put prema kući istodobno postaje put kroz obiteljska sjećanja, djetinjstvo, siromaštvo, ljubav i zajedništvo. Prtenjača vrlo nježno govori o bolesti i smrti, ali još više o ljudskoj potrebi da onome koga volimo omogućimo dostojanstven odlazak. Sine, idemo kući nije samo knjiga o odlasku, to je knjiga o ljubavi koja ostaje, o obitelji koja se drži zajedno i o sjećanjima koja čovjeka prate cijeli život. Ako tražite roman koji se čita polako, ali dugo ostaje u mislima, možda je upravo ovo pravi izbor za posljednje dane kolovoza. Do sljedeće književne preporuke čitajte, jer neke priče najbolje putuju upravo iz knjige u naše vlastite živote.
1: Knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade. Za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim rodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut, koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupno morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kad najbitniji dani u životu dođu, uspomene uvijek ostaju. Uz Royal Camp Magic Mirror Photo Booth dobivaš zabavu i uspomene na vjenčanjima, rođendanima, ma svim zabavama. Rezerviraj but na 097-7466-187. Ponavljamo i čekamo tvoj poziv. 097-7466-187.
3: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
4: Sati.
5: Medija servis i Radio Đakovo.
4: Ministar Ružić potvrdio je država će nadoknaditi plaće radnika u požaru stradalih poduzeća u Omišu. Inicijativa Gospić je naš dom traži brzu sanaciju otpada. SDP-ovci tvrde da vlast nema ni plan ni program. Preminula američka legenda country glazbe Dolly Parton. Dinamo u Norveškoj lovi grupnu fazu Lige prvaka.
5: Vijesti plus medija servisa.
4: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić posjetio je područje stradalo u velikom požaru kod Omiša. Nakon sastanka sa splitsko-dalmatinskim županom Blaženkom Bobanom i s gradonačelnikom Omiša Zvonkom Močićem, Ružić je obišao poslovno područje Vrisovac, gdje je dio objekata potpuno uništen u požaru. Tom prilikom Ružić je otkrio kako je dogovorena novčana potpora za sve poslodavce i njihove zaposlenike kojima je poslovanje otežano ili onemogućeno dok se sanacija ne dovrši.
6: Svi poslodavci na području grada Omiša koji imaju nemogućnost normalnog poslovanja za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme, koji su 13. kolovoza imali ugovor o radu, dobiti nadoknadu u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz. Prijave se podnose od danas.
4: Ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar.
7: Mi ćemo do kraja tjedna stupiti u kontakt sa svim poslodavcima, pomoći im oko kompletiranja zahtjeva i mislim da tu u provedbi samoj neće biti problema. Naravno da ovaj dio radnika koji su radili na određeno vrijeme ili su sezonci, njima ćemo ponuditi druge usluge Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kao što je spajanje i posredovanje sa drugim poslodavcima ili primjer ako je neko stvorio pravo na novčanu naknadu, dobit će novčanu naknadu.
5: Media servis Vijesti plus.
4: Nakon što su iz Fonda za zaštitu okoliša obznanili da su za prvu fazu sanacije opasnog otpada u Gospiću stigle dvije ponude, zajedno s još dvije za zbrinjavanje onog neopasnog dijela otpada, razgovarali smo s predsjednikom građanske inicijative Gospić je naš dom, Vijekom Bušićem. Prije svega ga brine kako će se spriječiti da najveći dio opasnog otpada, a taj je zakopan ispod zemlje, ne prouzroči još veću štetu. Ako se pita SDP-ovce, vlast za sanaciju nema ni plan ni program.
8: Oko 33 tisuće tona opasnog otpada u Gospićkom je odlagalištu zakopano ispod zemlje. Dok se ne pronađe tvrtka koja će to sanirati i zbrinuti, otpad će biti prekriven zaštitnom folijom. No Bušić se u razgovoru za medija servis zapitao:
9: da li će se prekrivanjem raditi samo gornji zaštitni sloj da li će on obuhvaćati samo tijelo otpada ili će obuhvaćati i daljnjih 50 metara tijela otpada za koje su vještaci utvrdili da je također zagađeno prenosno. I kako misle zaštititi ako će ga samo sa gornje strane prekriti, da li imaju tehnička rješenja i da li imaju odgovore, da li će se tim isključivo gornjim prekrivanjem priječiti utjecaj podzemnih voda na već onečišćeno tlo.
8: Jesu li vladajući razmišljali o tome, zapitao se predsjednik građanske inicijative Gospić je naš dom. Ako se pita SDP-ovce, odgovor je nisu.
10: Ne postoji niti jedan jedini dokument na koji način se to planira sanirati. Dakle, niti plan, niti rok, niti tehnologija.
8: Izjavio je SDP-ov saborski zastupnik i član Odbora za zaštitu okoliša i prirode Mihael Zmajlović.
10: Kada prvi kamion ili bager tamo dođe na tu lokaciju, već tada moraju biti uspostavljene mjere zaštite okoliša. Kako ne bi sa tim radovima na ovaj neprofesionalan način došlo do još većeg zagađenja, do još veće štete. Zato je zakon propisao taj program, sanacijski program, kojeg nema.
8: Zanima ga i odgovor na sljedeće pitanje.
10: Zašto 3 godine osaznanja ništa nije poduzeto, zašto se nije komuniciralo adekvatno sa javnosti i zašto nije poduzet ni jedan konkretan korak? Koga se štitilo? Zašto se klupko počelo odmotavati tek kada je priveden glavni državni inspektor?
8: Smatra kako odgovor leži u želji da se prikrije cijela priča. Iz SDP-a zahtijevaju da sanacijski plan bude objavljen najkasnije za 7 dana. Ako se to ne dogodi,
10: podnijet ćemo prijavu štete u okolišu po zakonu zaštiti okoliša i pokrenut ćemo postupak koji vlada 559 dana izbjegava. I onaj, taj postupak je jedini koji utvrđuje koliko je šteta velika, tko za nju odgovara i do kada mora biti otklonjena i na koji način.
8: Gospić, što je posebno zabrinjavajuće, nije jedini takav slučaj u Hrvatskoj. Tu su primjerice i Varaždin, Benkovac i Poznanovec. Bušić poziva građane na prosvjed 5. rujna u Zagrebu, kada će oni
9: imati priliku kazati na sve crne točke u Republici Hrvatskoj, da moramo svi zajedno podhitno pridonijeti tome da se cjelokupni taj sustav mora promijeniti.
8: Netko za ovu katastrofu mora i odgovarati, a to zasigurno nije samo bračni par Šincek koji je držao odlagalište u Gospiću. Za Media Servis, Bruno Perić.
5: Media Servis, vijesti plus.
4: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u javno savjetovanje šalje 3 pravilnika. Na jedan od njih, koji se odnosi na ograničavanje izlova srdele, u proceduru ide po hitnom postupku jer je situacija s ribljim fondom kritična.
11: Plava riba zauzima važno mjesto u hrvatskoj kuhinji, a posebno omiljena je srdela, ali klimatske promjene uz izlov dovele su ovu riblju populaciju na kritičnu razinu, rekao je ravnatelj uprave ribarstva Ante Mišura. Najgore je trenutno na sjeveru Jadrana.
12: To je jedna od najproduktivnijih regija što se tiče na razini skoro cijelog Sredozemnog mora i važno je za rast i hranjenje, a posebno srdele. S obzirom da je stanje srdele jako teško, znači da je ispod B lima 84%, a to je ono stanje kad stanje stoka u kojem je ono na osnovi održavanja, moramo poduzeti određene mjere, jer na sjeveru je gotovo cijela flota se preselila, ulovi su puno veći nego u ostalom dijelu mora, te ćemo do kraja godine zaštititi navedeno područje i nastojati održati održivim stok srdele.
11: A što to konkretno znači, objasnio je potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić.
13: Zato ćemo morati ograničiti broj dana ribolova na najviše 5 dana mjesečno u dijelu zone A, koji do tada nije bio obuhvaćen ovim prostornim ograničenjima, i to do kraja godine, do početka zimskog lovostaja. Cilj je u konačnici dugoročno očuvati riblji fond, omogućiti održivo gospodarenje i poslovanje svim našim ribarima.
11: Povećat će se i potpore proizvođačima šećerne repe s 1,3 milijuna eura na 2 milijuna eura godišnje. Državni tajnik Tugomir Majdak.
14: Pravo na potporu ima i svi proizvođači šećerne repe koji u plodoredu osiguraju sjetvu šećerne repe. Ona je ove godine bila zasijana na 7,5 tisuća hektara, što je povećanje za 5% u odnosu na proteklu godinu. Bilježimo povećanje i upravo sa ovom potporom planiramo povećati i u narednoj sezoni površine.
11: Hrvatska ima 52 proizvoda zaštićena oznakama izvornosti i zemljopisnog podrijetla, kao i zajamčene lokalne specijalitete, a cilj je taj broj povećavati. Ali da bi se te oznake dobile, svaki proizvod mora proći doći specifikaciju, a to košta, pa će resorno ministarstvo i ove godine doprinijeti potporama, rekao je ministar.
13: To često njima predstavlja dodatan trošak, a upravo ovom pomoći im osiguravamo 80% troškova, maksimalna potpora do 20.000 eura za novu specifikaciju proizvoda, odnosno 5.000 eura za izmjenu postojeće specifikacije zaštićenog proizvoda.
11: Jer cilj je, kako se moglo čuti u ministarstvu, da domaći proizvodi lakše pronađu svoj put do polica trgovina. Za Media Servis, Barbara Kraškedmenec.
5: Media Servis, vijesti plus.
4: U Hrvatsku stiže novi toplinski val. Državni hidrometeorološki zavod za petak je izdao narančasto upozorenje za opasno vrijeme za cijelu zemlju. Za nadolazeću subotu za Dubrovačku regiju upozorenje podignuto na najvišu razinu. Detalje je otkrio prognostičar DHMZ-a Tomislav Kozarić.
15: Riječ je o priticanju vrlo toplog zraka s jugozapada koji će se dogoditi u tijekom petka i subote u polju povišenog tlaka zraka. Temperatura će premašiti kritične vrijednosti i dolazi do pojave vrlo velike opasnosti, odnosno crvenog upozorenja.
5: Media servis vijesti plus.
4: Nepalsku provinciju na granici s Tibetom pogodile su iznenadne bujice koje su odnijele brojne živote, dok se stotine ljudi smatraju nestalima. Iran Hormuz i dalje drži zatvorenim, dok je Kanada SAD odgovorila svojim carinama.
16: Deseci ljudi su poginuli, stotine drugih vode se kao nestali nakon što je bujica izazvala poplavu u udaljenim dolinama u Nepalu i Tibetu. Poplavne vode odnijele su gradove, sela, oštetile mostove, uništile električnu infrastrukturu. Dužnosnici su izjavili da je 384 turista, uključujući 291 iz zemalja poput Indije, Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjeno Kraljevstvo i Malezije nestalo kao posljedica bujične poplave. Bujicu je izazvala pritoka rijeke Potekoši, čiju je poplavu pak izazvala lavina ledenog kamenja s ledenjaka na nepalskoj strani, koja je blokirala rijeku i izazvala nagli val nizvodno. Bujice i klizišta izazvale su probleme i na kineskoj strani. Stručnjaci napominju da se klimatske promjene i njihovi učinci još jače manifestiraju na Himalaji. Iran je poručio da je Hormuški tjesnac i dalje zatvoren unatoč privremenom tranzitnom sporazumu s Omanom, inzistirajući da se Washington mora vratiti svojim obvezama prema memorandumu o razumijevanju prije nego što se plovni put u potpunosti otvori. Dvije zemlje koje graniče s tjesnacem nastojale su napraviti plan za regulaciju tranzita kroz njega, kako je navedeno u memorandumu o razumijevanju između SAD-a i Irana u lipnju. U međuvremenu promet Hormuzom sveden je na manje od 10 plovila dnevno u prosjeku. Dva supertankera sa 4 milijuna barela saudijske sirove nafte na putu su za Kinu, a nakon pretovarivanja sa broda na brodu u Omanu. Kanada je najavila da će u nadolazećim tjednima uvesti carine na širok raspon ključnih američkih industrija, uključujući kozmetiku, mliječne, drvne proizvode i opremu za aktivnosti na otvorenom kao odmazdu dolar za dolar protiv carina koje su uvela SAD. Dugotrajni spor mogao bi povećati troškove za američke tvrtke i potrošače manje od 2,5 mjeseca prije međuizbora. Nove carine proširile su se daleko izvan industrijske robe, pogađajući svakodnevne kupnje poput morskih plodova, sira, odjeće, kozmetike i toaletnog papira, a neke su suočile s carinama i do 50%. Ministar financija Kanade je François-Philippe Champagne.
17: Kanada će izjednačiti carine Sjedinjenih Država po stopi od $1, a stupit će na snagu 8. rujna. Kanada će nametnuti državne carine do 15, 25 ili 50% na 27,6 milijardi dolara uvoza iz Sjedinjenih Američkih Država za svaki proizvod čija bi se carina izjednačila s američkom carinom na istu vrstu kanadske robe.
16: Za Media Servis Hrvoje Gašparec.
5: Media Servis vijesti plus.
4: Svijet glazbe zavijen je u crno. Slavna američka glazbenica i kantautorica, američka legenda country glazbe Dolly Parton, preminula je u 81. godini života. Iza sebe ostavila neizbrisiv trag u glazbi i srcima milijuna obožavatelja diljem svijeta. O njezinom najvećem nasljeđu detalje donosi Eva Hernaut.
18: Nakon kratke borbe s rakom, u 80. godini života zauvijek nas je napustila Dolly Parton. Jedna od najvećih zvijezda country glazbe i poznata filantropkinja iza sebe je ostavila gotovo 6 desetljeća glazbene karijere. rođena u jednosobnoj kolibi, bila je četvrta od 12 djece farmera iz istočnog Tennessee-a. Osvojila je 11 Grammy-a i Emmy. 25 njezinih singlova došlo je na prvo mjesto Billboardove ljestvice za country glazbu. Izgradila je poslovno carstvo i pomogla milijunima ljudi svojim donacijama. Iako je imala jako uspješnu glazbenu karijeru, svojim najvećim uspjehom smatra svoj program, takozvanu maštovitu knjižnicu, koju je posvetila svome ocu koji nikada nije naučio čitati i pisati.
11: To je zaista sjajan način da se djecu dok su vrlo mala nauči voljeti knjige i nauči čitati. Naravno, želim biti poznata kao tekstopiskinja i pjevačica, ali iskreno mogu reći da mi je maštovita knjižnica značila jednako, ako ne i više, od gotovo svega što sam ikada učinila.
18: Osim donacija za obrazovanje, Parton je milijune donirala i zdravstvenim istraživanjima, uključujući i razvoj moderna cjepiva za COVID-19. Provodila je mnoge humanitarne akcije i akcije očuvanja životinja. Podržavala marginalizirane skupine, a za svoje doprinose je prepoznata osvojivši mnoge nagrade za svoju filantropiju. Milijuni se danas opraštaju od Parton, uključujući i njezinu obitelj, u ime koje se njezin nečak Brian Seaver obratio društvenim mrežama.
19: Dolly je živjela u svjetlu i u Isusovom je naručju. Sigurno su je dočekali Carl, njezini roditelji i bezbrojni drugi koji su je promatrali i čeznuli da ih sretne na nebu.
18: Između ostalih, od nje se oprostio i američki predsjednik Donald Trump, koji je naredio spuštanje zastava u čitavoj državi. Trump je na platformi X izjavio:
20: "Ovo je pravi gubitak za milijune ljudi. Nikada nije bilo nikoga poput nje, niti će ikada biti. U njezinu čast puštam američku zastavu diljem Sjedinjenih Država na tjedan dana. Počivaj u miru, Dolly, cijeli svijet te voli."
18: Parton je ostala pozitivna do kraja, što se vidjelo i u intervju s People magazinom, gdje je gostovala prije svega 5 dana. U intervjuu je rekla kako se bori s bolešću, te da je neke probleme zanemarivala zbog brige za muža, Karla Tomasa Dina, koji je preminuo prošle godine. Unatoč tome, rekla je kako još uvijek radi i uskoro planira otvoriti vlastiti muzej. Njezina obitelj najavila je kako će nastaviti njezino nasljeđe najbolje što mogu, a u žalošćenom svijetu poslali su poruku.
19: Dolly je bila farmerica, baš kao i njezin tata. On je obrađivao zemlju, ona je uzgajala pjesme i sreću. Dolly me nazvala i rekla da želi počivati u prekrasnom krevetu od plišenog pamuka jer, nakon života nošenja teških cirkona, konačno zaslužuje udobnost i odmor. Počivaj u miru, teta Dolly. Neka Bog blagoslovi Dolly Parton i neka Bog blagoslovi sve vas. Ona će vas uvijek voljeti. Sport.
21: Nogometaše Dinama očekuje odlučujuća utakmica za ulazak u grupnu fazu ovo sezonskog izdanja Lige prvaka. Aktualni prvaci Hrvatske gostuju kod Vikinga u Norveškoj na uzvratu play-offa Lige prvaka nakon prošlotjednog 2-2 remija u Zagrebu. Strateg modrih Mario Kovačević optimističan je uoči današnje utakmice.
22: Pa dobar osjećaj, bitno da smo svi zdravi, vjerujemo li tako, odlučili smo da damo sve od sebe, znamo da neće biti lagano. Viking je nekako koliko smo pratili domaćinska ekipa, ali znamo da nema popravaka, daćemo sve od sebe, stvarno željeno velika svima da razveselimo naše navijače i da uđemo u Ligu prvaka.
21: Kapetan Josip Mišić vjeruje u prolaz. Riječ je o jednom od igrača koji je već iskusio igranje u najjačem europskom klubskom natjecanju.
23: Sigurno da bi nam puno značilo ulazak u grupnu fazu Lige prvaka. Liga prvaka je najveće klubsko natjecanje u Europi, tako da igrao sam ga onako nevjerojatan osjećaj i prije i neki doživljaj prije utakmice i same utakmice, tako da imamo veliku šansu i mi smo spremni i nadam se da ćemo je ugrabiti.
21: U Zagrebu je Dinamo dominirao te vodio 2-0, ali dvije greške koštale su ih odlaska u Norvešku s prednošću.
23: Pa očekujem sličnu utakmicu kao u Zagrebu. Mislim da smo pokazali da smo kvalitetnija ekipa, ali očekujemo njih možda još malo agresivnije. Mislim da nas nemaju s čim iznenaditi, da smo sve vidjeli, da su karte otvorene i naravno da ćemo ići od prve minute po pobjedu.
21: Strateg Dinama također najavljuje pobjedu, ali ako se neće ponoviti crnih 10 minuta s Maksimira.
22: Sve smo da ne smijemo griješiti, Viking ima kvalitetu, vidjeli ste, stvarno imaju dobri igrača, kvalitetni kao momčad su dobri, ali imaju pojedince dobre i kaznete svaku grešku. Ja vjerujem da sutra nećemo, da ćemo sve od sebe normalno da budemo opet hrabri, odlučni, ali sve smo da rezultat te prve utakmice nam ništa ne daje, nego samo da krenemo od prve minute po pobjedu i tako ćemo sutra i postaviti.
21: Početak utakmice u 21 sat. Ligu prvaka su preko play-offa već izborili LASK Linz, Bode Glimt i Sabah Baku, dok će večeras uz Dinamo i Viking od 21 sat igrati AEK Levski Sofia, Celje Slovan Bratislava, Telion Fenerbahče, a svi prvi dvoboji završili su remijem. Povodom osvajanja medalja na Europskom prvenstvu i na mediteranskim igrama, predsjednik vlade Andrej Plenković primio je osvajače medalja i izaslanstvo Hrvatskog plivačkog saveza u Banskim dvorima. Tom prigodom plivačima je poručio:
0: zaista fascinantan uspjeh i na Europskom prvenstvu i sada ovih 6 mediteranskih medalja. Digli ste hrvatsko plivanje na jednu novu razinu. Nekako ste nas ohrabrili ovim rezultatima. Ovo što vi radite u bazičnim sportovima impresivno i zato ću vam davati podršku maksimalno.
21: U ime plivača okupljenima se obratio član brončane štafete na 4x100 metara slobodno na Europskom prvenstvu, Jere Hribar.
1: Super sam ponosan, nisam očekivao iskreno ovakve rezultate. Prije 4 godine na prošlim mediteranskim igrama nismo imali niti jednu medalju. Danas smo se vratili sa njih 6. Iznimno sam ponosan na sve vas. Nakon Europskog prvenstva u malim bazenima, nakon 3 osvojene medalje, pokazali smo da imamo potencijal za medalje i u velikim bazenima. 5 je rezultat na svijetu ove sezone, tako da smo iznimno ponosni.
21: Hrvatski tenisači Borna Gojo i Luka Mikrut izborili su polufinale kvalifikacija za US Open. Mikrut je na otvaranju kvalifikacija bio bolji od Španjolca Sancheza Izquierda, a za ulazak u finale morat će nadigrati domaćeg tenisača Bašavaredija. Gojo je kvalifikaciju otvorio uvjerljivom pobjedom nad Čehom Kolarom, te će mu idući protivnik biti Kinez Bu. Za Media Servis, Marko Pavičić.
4: Na kraju ponovimo, ministar Ružić potvrdio, država će nadoknaditi plaće radnika u požaru stradalih poduzeća u Omišu.
5: Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
4: Uredio i vodio je Tonči Gabelić.
2: Vrijeme je za ekstra srijedu u

0: za euro 69. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
2: Od prve jutarnje kave pa do spontanih druženja tijekom dana. Za sve imaš jedno mjesto. Terminal Cafe Bar. Tvoj kutak za finu kavu uz ponudu autentičnih pića OPG proizvodnje. Čekamo te na Trgu mladosti 13 u Zaprešiću. Terminal Cafe Bar.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Vrijeme sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, osobito tijekom jutra te ponovno na večer. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 21 do 26. Najviša dnevna uglavnom između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.
3: Media servis. Najbrža istina.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Bili su to Vijesti Plus, medija servisa u Đakovu, mjerimo 32 Celzijeva stupnja. Nastavljamo sa programom iz našeg studija.

0: Novo iz svijeta glazbe. Novo.
1: Pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo. Ja sam Ana Rucner, a vi slušate moju novu pjesmu Maske. Pjesma Maske snimana je u studiju Hit Rekordca. Napisao je za mene moj prijatelj Miroslav Rus. Sjajno je to napravio. Jako mi se dopada saksofon, ne me vraća u neko doba, neko posebno doba, tako je emotivno, snažno, romantično, moćno. A i sama pjesma ima jednu lijepu poruku. Najbolje da je poslušate pa da sami procijenite kakva je. Ja se iskreno nadam da će se dopasti vašim slušateljima i vama. Srdačan pozdrav!

0: 5 do 6. Vijesti. Koalicija Zajedno za Đakovo upozorava na nova poskupljenja gradskih usluga. Od 1. rujna skuplje su usluge Đakovačkog vodovoda, dok je parkiranje već poskupjelo oko 20%. U koaliciji se protive novim poskupljenjima i traže racionalnije trošenje gradskog novca.
1: Vijesti.
0: Osječko-baranjska županija otvorila je 4 javna poziva za potpore gospodarstvu ukupne vrijednosti 645 tisuća eura. Najveći program su Start Plus i Zeleni iskorak, a pozivi su otvoreni do 25. rujna ili do utroška sredstava.
1: Vijesti.
0: U osnovnoj školi Budrovci danas i sutra održava se Lions Quest edukacija za učitelje i stručne suradnike usmjerena na prevenciju nasilja, bulinga i ovisnosti te razvoj društvenih vještina mladih.
1: Vijesti.
0: Od 3 vatrogasne intervencije zbog požara na otvorenom u protekla 24 sata, 2 su bile na području Đakovštine. Gorjela je suha trava u sestu Našice Đakova te u Slatiniku Drinskom.
1: Vijesti.
0: Veliki uspjesi članova jiu-jitsu kluba Faktor. Nora Filić osvojila je svjetski kup u kimonu i postala svjetska no-gi prvakinja. Franka Petan i Mihael Medanac također su izborili mjesto na pobjedničkom postolju.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom, osobito tijekom jutra te ponovno na večer. Vjetar većinom slab, najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna uglavnom između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. Ona trenutna u gradu Đakovu iznosi 31 celzijev stupanj.
1: Slušali ste vijesti 5 do 6.
0: Bili su to vijesti 5 do 6, ostanite u 100,287,6 MHz radio Đakova.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije, srijedom na večer.
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova, tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.
2: Tako ide, kažu naši stari, čovjek snuje, Bog određuje. I kad misliš, nekad teško je, sve se složi.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije, srijedom na večer.
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova, tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način. 100% tamburaško.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način. 100% tamburaško.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Svjedoci smo novih poskupljenja gradskih usluga koja će dodatno opteretiti kućne budžete građana Đakova, upozorava u priopćenju Zoran Vinković u ime koalicije Zajedno za Đakovo. Od 1. rujna na snagu stupaju nove cijene usluga Đakovačkog vodovoda, dok smo istovremeno svjedočili povećanju cijena naplate parkiranja od približno 20%. Na 6. sjednici gradskog vijeća na pitanje vijećnika oporbe o povećanju cijena vodnih usluga i parkiranja, gradonačelnikov odgovor bio je: zašto se tome čudimo? Mi se, gospodine gradonačelniče, upravo zato i čudimo, jer su građanima prije izbora obećavane potpuno drugačije politike. U predizbornoj kampanji 2025. godine građanima je obećano smanjenje cijene gradskih usluga, rasterećenje građana i nastojanje da se život u Đakovu učini što lakšim. Danas umjesto obećanog rasterećenja imamo upravo suprotan smjer. Povećanje cijena i najave novih poskupljenja ističe se u priopćenju, uz konstataciju da je gradonačelnik već najavio i povećanje komunalne naknade, povećanje cijena komunalnih usluga te daljnja poskupljenja drugih usluga koje grad pruža građanima. Postavlja se jednostavno pitanje: kada će prestati prebacivanje tereta loših financijskih odluka na građane? Koalicija Zajedno za Đakovo, kako se navodi u priopćenju, protiv je povećanja cijena svih gradskih usluga, osobito u trenutku kada su građani već suočeni s rastom troškova života. Posebno zabrinjava položaj umirovljenika i građana s najnižim primanjima. Od gradske vlasti očekujemo odgovorno upravljanje, racionalno trošenje javnog novca i pronalaženje ušteda unutar gradskog sustava prije nego što se posegne za najjednostavnijim rješenjem, povećanjem cijena koje plaćaju građani. Građani nisu bankomat grada. Ako je prije izbora bilo moguće govoriti o smanjenju cijena i olakšavanju života građana, onda očekujemo odgovor: što se to promijenilo nakon izbora i zašto sada građani moraju plaćati cijenu takve politike? Kao oporba jasno ćemo se protiviti svakom neopravdanom povećanju cijena gradskih usluga i nastaviti upozoravati na raskorak između predizbornih obećanja i stvarnih postupaka aktualne gradske vlasti. Građani Đakova zaslužuju odgovornu vlast koja će im život učiniti lakšim, a ne vlast koja će im iz mjeseca u mjesec povećavati račune, ističe se u priopćenju koalicije Zajedno za Đakovo. Osječko-baranjska županija nastavlja provoditi mjere potpore gospodarstvu, a u tijeku su 4 javna poziva ukupne vrijednosti 645.000 eura. Najveći dio sredstava, čak 400.000 eura, osiguran je za novi program Start Plus, kojim je moguće ostvariti potporu do 7.000 eura za ulaganje u opremu, modernizaciju i razvoj poslovanja. Otvoren je novi program Zeleni iskorak, vrijedan 200.000 eura, namijenjen ulaganjima u energetsku učinkovitost, održivije poslovanje i zelenu tranziciju s mogućnošću ostvarivanja potpore do 10.000 eura. Uz ova dva nova programa u tijeku su i pozivi jačanje kompetencija poduzetnika, za koje je osigurano 30.000 eura, te učeničko poduzetništvo vrijedno 15.000 eura, usmjereno na razvoj poduzetničkih znanja i vještina među mladima. Ovim programima županija podupire poduzetnike u različitim fazama razvoja, od prvih poduzetničkih ideja i ulaganja u znanje do modernizacije poslovanja i prilagodbe zelenoj tranziciji. Javni pozivi otvoreni su do 25. rujna ili do utroška raspoloživih sredstava, a detaljne informacije i dokumentacija dostupni su na mrežnim stranicama Osječko-baranjske županije. Danas i sutra u osnovnoj školi Budrovci održava se Alliance Quest projekt vještine za adolescenciju. Riječ je o dvodnevnoj edukaciji učitelja i stručnih suradnika za razvoj mladih s područjima djelovanja na sprječavanju bilinga i ovisnosti o drogama, sprječavanju nasilja i konfliktnih situacija. To je program za poučavanje društvenih vještina, izgradnju karaktera i učenje o vrijednostima u društvu. Od 3 vatrogasne intervencije zbog požara na otvorenom, koje je centar 112 evidentirao u protekla 24 sata, dvije su se dogodile na području Đakovštine. Vatrogasci Potnjana, Drenja i Satnice Đakovačke gasili su požar suhe trave uz državnu cestu Našice-Đakovo, a vatrogasci Slatinika Drinskog intervenirali su također zbog požara suhe trave u Slatiniku. Vijesti sporta. Jiu-Jitsu klub Factory objavio da je Nora Filić ponovno svjetska nauđi prvakinja uz još jedno zlato u kimonu, a uspjeh su ostvarili Franka Petan i Mihael Mejdanac. Nora je pobjedama protiv predstavnice Rumunjske i Ukrajine osvojila svjetski kup u kimonu u kategoriji u 21-52 kg uz dominantne i taktički iznimno zrele nastupe. Na istom natjecanju nastupili su i Franka Petan i Mihael Mejdanac u najvišoj težinskoj kategoriji za U16 sportaše, te se obojica popela na pobjedničko postolje. U ovom je trenutku predstavnik Ukrajine bio bolji od obojice, ali Fran i Mihael vrlo su dobro odradili turnir. Ozbiljno su se pripremali, pristupali borbama zrelo i zasluženo osvojili svoje mjesto među najboljima. Dan poslije, Nora je ponovno postala svjetska nauđi prvakinja, svladavši predstavnice Rumunjske, Kanade i Ukrajine, ovoga puta u nižoj kategoriji do 48 kg. Svjetski nauđi naslov prvi put osvojila 2024. godine u 18 konkurenciji, a godinu poslije na svjetskom prvenstvu na Tajlandu osvojila je broncu. Sada se na vrh vratila kao u 21 sportašica.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu, unutrašnjosti i mjestimice umjerena na oblaka, a poslije podne s jačim razvojem oblaka poneki kratkotrajni pljusak, moguć uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre, vjetar slab. Najviša dnevna temperatura većinom od 26 do 31 Celzijev stupanj.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-đakovo.hr.

Studen grize, divljaju vitri, a ja te željam, kaj duša rajam.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

prazan i sam. Da vratiš mi zvijezde u noći i vratiš mi sunce u dan. Ti došla si u moje srce kao najveća milost od Boga.

0: ljeto na valovima Radio Đakova.
1: Jutro sam usta na livu nogu, opet se tješim, bez tebe mogu. Sati mi idu sporo ka dani, a sve je gore nego je.

čas. Samo da pitam, je li ti žao, žao zbog nas? Ko jučer čini se sad,

0: politika o očuvanju prirode i zaštiti okoliša.
1: Dobrodošli u današnju bitiku. Međunarodni istraživački tim predvođen Mikeom Billingom s Potsdamskog instituta za istraživanje utjecaja na klimu rekao je da će razina povećanja ovisiti o opsegu globalnog zatopljenja. Šumski požari su prirodni važni za bioraznolikost i dinamiku ekosustava, napisali su istraživači, međutim razmjeri takvih požara su u porastu. Klimatske promjene povećavaju aktivnost požara diljem Europe jer vrući, suhi, vjetroviti uvjeti postaju sve teži. Simulacije tima pokazuju da bi čak i u scenariju s relativno niskim globalnim zagrijavanjem od oko 1,8 stupnjeva Celzija u Europi do kraja stoljeća godišnje gorilo oko 39% više kopnene površine u usporedbi s današnjim prosjekom. U scenariju sa zagrijavanjem od oko 3,6 stupnjeva, tim je predvidio porast od 192%. Program Ujedinjenih naroda za okoliš procjenjuje da je Zemlja na putu zagrijavanja od otprilike 2,8 stupnjeva do kraja stoljeća. Srednja Europa, veliki dijelovi zapadne Europe i mediteranska regija bili bi posebno pogođeni, navodi se u studiji. Međutim, tim je naglasio da budući rizici od požara ne ovise isključivo o klimatskim trendovima. Kako bi uključili dodatne utjecaje, znanstvenici su kombinirali klimatske scenarije s drugim modelima, posebno se usredotočujući na mjere poput prevencije, ranog otkrivanja i gašenja požara. Bolje upravljanje požarima moglo bi smanjiti opožarenu površinu za 92% u scenariju od 1,8 stupnjeva i za 72% u scenariju od 3,6 stupnjeva.

0: očuvanju prirode i zaštiti okoliša. Vitika.
1: Ako ostanemo bez urbanih stabala, hrvatski gradovi postaće betonirane pećnice, upozorava Fran Poštenjak, prvi hrvatski doktor za drveće, te poručuje kako su ulaganja u stabla zapravo ulaganja u klimatsku otpornost Hrvatske. Bez promjene odnosa prema urbanom zelenilu, hrvatski gradovi gube prirodnu obranu od ekstremnih vrućina, ističe Poštenjak, naglašavajući da velika odrasla stabla gradovima pružaju hlad, zadržavanje vode i druge ekosustavne koristi. Gubitak stabala, dodao je, nije samo estetski, nego i ogroman financijski gubitak, jer svako izgubljeno odraslo stablo znači veće troškove hlađenja, veći pritisak na zdravstveni sustav, veće rizike od poplava i desetljeća čekanja da novo stablo nadoknadi izgubljene funkcije. Znanstvena zajednica već 4 desetljeća potvrđuje da blizina urbanog zelenila smanjuje stres, smanjuje učinak toplinskih otoka, pročišćava zrak, zadržava oborinske vode te štiti zdravstveni sustav od pritisaka uzrokovanih ekstremnim vrućinama. Stabla hlade gradove, smanjuju buku, povećavaju vrijednost nekretnina te dokazano poboljšavaju mentalno i fizičko zdravlje stanovnika, ističe Poštenjak. Ulaganje u kvalitetnu sadnju nije trošak, to je ulaganje u sigurnost, zdravlje i otpornost gradova. Ulaganje u stabla zapravo je ulaganje u klimatsku otpornost Hrvatske, poručuje. Hrvatska se, kao i ostatak Europe, suočava s novim valom ekstremnih vrućina, porastom ljetnih temperatura, duljim toplinskim valovima i značajnim padom oborina u ključnom razdoblju intenzivne vegetacije od lipnja do rujna. U takvim uvjetima, upozorava prvi hrvatski doktor za drveće, stabla postaju jedna od najvažnijih infrastrukturnih komponenti gradova, ali istodobno i najugroženija, jer su među prvima izložena drastičnoj potrošnji vode. Suša je tihi ubojica, jer posljedice koje vidimo ljeti su samo na površini. Prave posljedice postaju vidljive tek na jesen, kada se pokaže koliko je stabala nepovratno oštećeno, naglašava. Toliko za današnju Vitiku.
0: Vitika. O očuvanju prirode i zaštiti okoliša.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.

0: Radio Đakova.
1: Svjedoci smo novih poskupljenja gradskih usluga koja će dodatno opteretiti kućne budžete građana Đakova, upozorava u priopćenju Zoran Vinković u ime koalicije Zajedno za Đakovo. Od 1. rujna na snagu stupaju nove cijene usluga Đakovačkog vodovoda, dok smo istovremeno svjedočili i povećanju cijena naplate parkiranja od približno 20%. Na 6. sjednici gradskog vijeća, na pitanje vijećnika oporbe o povećanju cijena vodnih usluga i parkiranja, gradonačelnikov odgovor bio je: zašto se tome čudimo? Mi se, gospodine gradonačelniče, upravo zato i čudimo, jer su građanima prije izbora obećavane potpuno drugačije politike. U predizbornoj kampanji 2025. godine građanima je obećano smanjenje cijena gradskih usluga, rasterećenje građana i nastojanje da se život u Đakovu učini što lakšim. Danas umjesto obećanog rasterećenja imamo upravo suprotan smjer. Povećanje cijena i najave novih poskupljenja ističe se u priopćenju, uz konstataciju da je gradonačelnik već najavio i povećanje komunalne naknade, povećanje cijena komunalnih usluga te daljnja poskupljenja drugih usluga koje grad pruža građanima. Postavlja se jednostavno pitanje: kada će prestati prebacivanje tereta loših financijskih odluka na građane? Koalicija Zajedno za Đakovo, kako se navodi u priopćenju, protiv je povećanja cijena svih gradskih usluga, osobito u trenutku kada su građani već suočeni s rastom troškova života. Posebno zabrinjava položaj umirovljenika i građana s najnižim primanjima. Od gradske vlasti očekujemo odgovorno upravljanje, racionalno trošenje javnog novca i pronalaženje ušteda unutar gradskog sustava prije nego što se posegne za najjednostavnijim rješenjem, povećanjem cijena koje plaćaju građani. Građani nisu bankomat grada. Ako je prije izbora bilo moguće govoriti o smanjenju cijena i olakšavanju života građana, onda očekujemo odgovor što se to promijenilo nakon izbora i zašto sada građani moraju plaćati cijenu takve politike. Kao oporba jasno ćemo se protiviti svakom neopravdanom povećanju cijena gradskih usluga i nastaviti upozoravati na raskorak između predizbornih obećanja i stvarnih postupaka aktualne gradske vlasti. Građani Đakova zaslužuju odgovornu vlast koja će im život učiniti lakšim, a ne vlast koja će im iz mjeseca u mjesec povećavati račune. Ističe se u priopćenju koalicije Zajedno za Đakovo.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Osječko-baranjska županija nastavlja provoditi mjere potpore gospodarstvu, a u tijeku su 4 javna poziva ukupne vrijednosti 645 tisuća eura. Najveći dio sredstava, čak 400 tisuća eura, osiguran je za novi program Start Plus, kojim je moguće ostvariti potporu do 7 tisuća eura za ulaganja u opremu, modernizaciju i razvoj poslovanja. Otvoren je novi program Zeleni iskorak vrijedan 200 tisuća eura, namijenjen ulaganjima u energetsku učinkovitost, održivije poslovanje i zelenu tranziciju s mogućnošću ostvarivanja potpore od 10 tisuća eura. Uz ova dva nova programa u tijeku su i pozivi jačanje kompetencija poduzetnika za koje je osigurano 30 tisuća eura te učeničko poduzetništvo vrijedno 15 tisuća eura, usmjereno na razvoj poduzetničkih znanja i vještina među mladima. Ovim programima županija podupire poduzetnike u različitim fazama razvoja, od prvih poduzetničkih ideja i ulaganja u znanje do modernizacije poslovanja i prilagodbe zelenoj tranziciji. Javni pozivi otvoreni su do 25. rujna ili do utroška raspoloživih sredstava, a detaljne informacije i dokumentacija dostupni su na mrežnim stranicama Osječko-baranjske županije.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Danas i sutra u osnovnoj školi Budrovci održava se Lions Quest projekt Vještine za adolescenciju. Riječ je o dvodnevnoj edukaciji učitelja i stručnih suradnika za razvoj mladih s područjem djelovanja na sprječavanju bulinga i ovisnosti o drogama, sprječavanju nasilja i konfliktnih situacija. To je program za poučavanje društvenih vještina, izgradnju karaktera i učenje o vrijednostima u društvu.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Od tri vatrogasne intervencije zbog požara na otvorenom, koji je centar 112 evidentirao u protekla 24 sata, dvije su se dogodile na području Đakovštine. Vatrogasci Potjana, Drenja i Satince Đakovačke gasili su požar suhe trave uz državnu cestu Našice Đakova, a vatrogasci Slatinika Drinskog intervenirali su također zbog požara suhe trave u Slatiniku.
0: Dnevnik.
1: Vijesti sporta. Jiu Jitsu klub Factory objavio je da je Nora Filić ponovno svjetska no gi prvakinja uz još jedno zlato u kimonu, a uspjeh su ostvarili i Fran Kapetan i Mihael Majdanac. Nora je u pobjedama protiv predstavnica Rumunjske i Ukrajine osvojila svjetski kup u kimonu u kategoriji U21 52 kg uz dominantne i taktički iznimno zrele nastupe. Na istom natjecanju nastupili su i Frank Petan i Mihael Majdanac u najvišoj težinskoj kategoriji za U16 sportaše, te se obojica popela na pobjedničko postolje. U ovom je trenutku predstavnik Ukrajine bio bolji od obojice, ali Fran i Mihael vrlo su dobro odradili turnir. Ozbiljno su se pripremali, pristupili borbama zrelo i zasluženo osvojili svoje mjesto među najboljima. Dan poslije, Nora je ponovno postala svjetska no gi prvakinja, svladavši predstavnice Rumunjske, Kanade i Ukrajine, ovoga puta u nižoj kategoriji do 48 kg. Svjetski no gi naslov prvi je put osvojila 2024. godine u U18 konkurenciji, a godinu poslije na svjetskom prvenstvu na Tajlandu osvojila je broncu. Sada se na vrh vratila kao U21 sportašica.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom, osobito tijekom jutra te ponovno na večer. Vjetar većinom slab na Jadranu do umjereni jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna uglavnom između 30 i 35 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-đakovo.hr.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

zelenačke oči. Starija je bila, ne

ljubavi dosta. Skrivene mi čežnje, joj poznata stvar.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

potrošili sve, da moraš poć i da shvatit ću već.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

0: Ljetni program Radio Đakova.
1: Na 87,6 i 100,2 MHz.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

ono što vas čini sretnim. Ljetni radio hitovi na vašoj radio postaji. No matter what, you got.